0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: ברצלונה,
2: סירקיוז,
3: מיוניק, מנצ'סטר,
1: ליסבון,
3: ליברפול,
1: בודפשט,
3: דנבר,
1: סידני,
3: טוקיו.
4: סטאדי אברוד, שיחות על חילופי סטודנטים עם יואב טברסקי.
5: בכל פרק יואב טברסקי מארח סטודנטים שחזרו מסמסטר בחול לשיחה על האתגרים, החוויות ואיך מרגיש ללמוד בעולם אחר.
6: חפשו סטאדי אברוד באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: תמצא אותו. אם אתה לא תחפש אותו,
1: תחפש אותו.
0: כשהמגדל שלך קורס פתאום,

כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. כל האוניברסיטה אודיוורסיטי. כיסאות מוזיקליים, המוזיקה לא מפסיקה.

כולנו צינים כל הזמן, כל כך הרבה וכי חושים ופותחים עיתון ואומרים, נו, עוד אסון. אבל זה לא ככה.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כיסאות מוזיקליים. המוזיקה לא מפסיקה.
2: אנחנו משמיעים.
3: תהי עוד מילה מהפה. הייתי שלך כשלא היית תרופה.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: ידעתם שכל סוף שבוע עומדים ספורטאים ישראלים על הפודיום בכל רחבי העולם?
3: זה בסדר, לא שופטים.
4: כל הספורט בישראל מדברים ספורט על כל ענף, בכל זירה, מכל היבט. עם ליאת רוקח.
2: חפשו כל הספורט בישראל, באתר כל אוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: כיסאות מוזיקליים, המוזיקה

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: סשן ערב. בכל תוכנית, אלדר ביכלר מביא לכם מוזיקת R&B והיפ-הופ רגועה. כזאת שבאה טוב בערב. שמחו עליו. בכל יום שלישי בשעה 10 ובכל זמן באתר כל האוניברסיטה.

0: איתי. כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: כיסאות מוזיקליים, המוזיקה לא מפסיקה.
3: לא מפסיקה.
2: לא מפסיקה.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: רוצים לדעת איך בונים אסטרטגיית דיגיטל למונדיאל, או כיצד חודרים מותגים מסחריים לטיק טוק? לא רק יח"צ, שיחות עם יועצי התקשורת והדוברים המובילים על האסטרטגיה שמאחורי המהלכים התקשורתיים, עם לירון בן יעקב.
2: חפשו לא רק יח"צ באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: כיסאות מוזיקליים. המוזיקה לא מפסיקה.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: החדשות בחסות סתם. כאן אין חדשות ואין פרסומות. כל האוניברסיטה, 100% תוכן ומוזיקה טובה.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: סנוז. סנוז. עוד שיר אחד ודי.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: סנוז. סנוז. עוד שיר אחד ודי.

תפילה בשבילי זה דבר רחב, והפרשנות שלי לתפילה היא מאוד מאוד רחבה. אני חושב שכל זמן שאתה מנסה לדייק את עצמך ולומר משהו בכנות, עצם הניסיון שלך הוא תפילה. לא, זה לא משנה אם בסוף תצליח להגיד משהו בכנות. אבל כל זמן שאתה מנסה להיות כן בתפילה שלך, לדייק את הכוונות שלך, אתה נמצא בתפילה. ואז באמת פורץ ממך הקול האמיתי שלך.

0: לאוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: סנוז. סנוז. עוד שיר אחד ודי.

כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. בלנדר, מערבבים מוזיקה.

0: עומד ונועם. אבא באים יועצים וחושבים שהכל שלהם. 10 מכות נשמה לא אני, זה אתה תקבל. זה אתה תקבל.
1: תקשיב, עוד מעט יבואו שוטרים, אין לי זמן להסביר. סיפרתי לך כמה שקרים, חיכיתי שתגיע לגיל. תשמור על אמא שלך בשבילי, טוב? ואגב, אתה יהודי. מה, כאילו, לא שמת לב שתמיד מסקרן אותך כמה אנשים מרוויחים? ואל תשכח אותי, אני אשלח מכתבים. אל תפתח אונלי פנס, אם כן, בלי הפנים. זהר מסמים. אלא אם כן, זה משהו וואו, כן? הכל סט וסטינגס. ואל תכנס לי לבית האח. תייח בכיר. אל תסתפר אצל עוזר ספר, זה סתם איש. אם מישהו מציע לך סוכריות ברחוב, לך איתו. וואלה, זה בן אדם, יש לו סוכריות. סתם. רציתי לוודא שאתה מקשיב. ואל תהיה לי נופל לסיסמאות. אין הביישן למד. הביישן למד. הוא לא מזיין, אבל למד הוא למד.

0: מקווה שהספקת לישון.
1: איפה האקדח?
0: זה הדרקון שם מתחת.
1: מה זה, דפקת פונות?
0: פנות של מרדף, הייתי בלחץ.
1: איפה האקדח?
0: אל תחטט לי, הפן של זונה.
1: יש לך מכונה, אני אעשה קרחת.
0: עזוב, זה לביצים שלי, אל תיגע.
1: נו, אז מה?
0: אני אומר בשבילך.
1: מה, אתה ניגל?
0: מה?
1: מה, אתה ניגל?
0: אתה ניגל. למה, אתה לא ניגל אבל?
1: החוק זה ראש ניגל מביצים. סבבה? ראש ניגל מביצים, לא ביצות ניגלות מראש.
0: נכון.
1: לא, הנהג

0: זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: חיובית באה לשאול במילים פשוטות את שאלת העושר האנושי, כיצד מקדמים תפקוד אנושי מיטבי,
2: ומה שעושה את החיים לראויים לחיותם.
3: מפגשים מהסוג החיובי. בכל פרק, עדי פלד ונטלי סמסון, בריאיון אינטימי ברוח הפסיכולוגיה החיובית, על המציאות המשתנה של ימינו.
4: הפודקאסט של מרכז מיטיב לפסיכולוגיה חיובית.
3: חפשו מפגשים מהסוג החיובי, באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: האוניברסיטי.
1: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. בלנדר, מערבבים מוזיקה.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אקדמיקס, אקדמיה בגובה העיניים. אראל טננבאום, בשיחה אקדמית עם מיטב המרצים והמרצות מאוניברסיטת רייכמן. חפשו אקדמיקס באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. בלנדר מערבבים מוזיקה.

0: באינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כאן שיט של גדולות, ואנחנו

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: התחממות גלובלית? זיהומים ימיים? משבר אנרגיה? למה זה קורה? מה עושים עם זה?
2: צמאים לידע בנושאים סביבתיים? מדברות ירוק. מגלים את האמת ומפזרים את הערפל סביב נושאים סביבתיים שונים שפוגשים אותנו ביום יום.
1: חפשו מדברות ירוק באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: מה עדיף? כסף או השפעה?
2: שניהם. עולם האימפקט. בשיחה עם משקיעים ויזמים, נלמד על מאחורי הקלעים של תעשיית האימפקט בישראל, ונגלה איך ערך כלכלי וערך חברתי נפגשים.
1: חפשו עולם האימפקט באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: באינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: Re-Israel. פודקאסט מבית אוניברסיטת רייכמן וכלכליסט. דוקטור יוסי מערבי, מארח באולפן ישראלים פורצי דרך שמעלים רעיונות ישימים לאתגרים הגדולים של המדינה. Re-Israel. פחות תלונות, יותר פתרונות. חפשו Re-Israel באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: בלנדר. מערבבים מוזיקה.
1: עוד אחת, טוב שלך. רק אני עוד מחשבת את הסוף שלך. מסיבות בבית, סטלות של דובאי, הכל על הזין, אהבות של יין. מה יהיה הסוף איתך? עוד שירים, עוד שורה. אם לא תקום לעבודה כפרה, לא נורא. כמה אלפים בשעפים, בחורות נופים, משחקי קלפים, וואלה, איך שטוב לך.

האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. בלנדר.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אתה בא?
2: לאן מרינה? לרקוד?
1: לא לרקוד, לדבר על ריקודים.
3: שידור מושחת. אלון דודובסקי והילה סובסקי מביאים אליכם את מאחורי הקלעים של עולם הריקודים הסלונים. כי צריך שניים לפודקאסט.
4: פודקאסט. כזה שמחפשים שידור מושחת באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות?
1: כן, אלון.

גדלת, אותם הווילונות והשטיחים, וכמה דיסקים מה-90s, רובם די מביכים. יושבים על פיצוחים, אבא אומר שככה טוב, הוא יערוס לך ארוחה, יעזור קצת עם החוב. לא נעים לו להציק, אז הוא שולף את התמונות. תראה, היית פה מצחיק, לחיי משמן מנות. זיכרונות, אתה אומר, וזה העוד שלך לזוז, והחיים קצרים מדי בשביל לחזור עכשיו לבלוז. תעשה מהמקלט, אבל מה עושים מכאן? לפעמים צריך ללכת גם כשלא רואים לאן. כשהבוקר שוב עולה, אתה מתחיל להתאקלם. כשיגיע עוד משבר, יש לפחות עשור שלם. ויש הרבה מה להרוס, הרבה מה להגשים. יאללה ילד, קום מהקרשים, רוק 30.

עוד יום שמש, שוב עולה לרכב לסיבוב בחבל ארץ שכולו חבית נפץ. כאן עבר לגור העצב, לא היה כסף לשלט, ברוך הבא לנגב. הרבה קרה מאז, זמן זז בשנות כלב, הספקנו כבר ליפול ולקום וללכת. כפר עזה ניצחו את הטורניר כדורגל, עם חצי לב חסר וחצי סגל. מבט מהגבעות של סדרות, תראה את דרזדן. אין בניין אחד עומד, יש תצפית מוטרפת. מטבע של חמש למשקפת, טוק טוק, מי זה שם? גולני, הקש בדלת. הכביש של מירי רגב, עוד לא עשו פה סדר, שתלו בצד הדרך עץ על כל קבר. יער להתחבא אם שוב נאכל את השקר, חיים בסרט. יותר אהבתי את הספר, מה נשאר לי חוץ

בכיכר הזאת נסע טויוטה לבנה, כאן אני עושה קניות, כאן עוד לא שיפצו את המיגונית, כאן ילדה קטנה שאלה אתם של ישראל, כאן אתמול

חזית. פטריות עשן צצות כמו פטריות אחרי הגשם. כל יום ספוילר לי אם יש גן עדן. מחלקים פה לשין ג' ממתקים כמו הלווין במנהטן. לך תסתער.

0: הפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: מכירים טיול אחרי צבא? תמונות מושלמות של נופים, מסיבות, טרקים. אבל יש גם צד פחות פוטוגני למסע הזה, שאי אפשר לצלם.
2: חוצה גבולות, על המסע האמיתי שקורה בטלפון.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אפשר פה רגע מוזיקה של פרסומות? או, יופי. תודה. אני יודע שאתם מחכים שהשיר הבא יתחיל. ממש עוד רגע הוא כאן, אבל ידעתם שיש לנו גם עשרות פודקאסטים מעולים בכל נושא שמעניין אתכם? ספורט, פסיכולוגיה, פנאי, תרבות ועוד הרבה אחרים. איפה? באתר כל אוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. זהו, אני סיימתי, אפשר לשים את המוזיקה.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: רנדומלי, רצועת הפודקאסטים של כל האוניברסיטה. בכל יום בשעה 4, מגיש אחר, נושא חדש ואורחים מפתיעים. בואו להכיר את עולם התוכן של כל האוניברסיטה.

0: באפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: How you doing?
2: Friends don't lie. Never, ever. No matter what.
3: אני שני פרץ, בלוגרית סרטים וסדרות. אם גם אתם אובססיביים לסדרות כמוני, הפודקאסט שלי הוא בול בשבילכם. מוזמנים להצטרף אליי לבינג'.
4: You know nothing, Johnson.
3: חפשו חיה בסדרה הבא.
5: בנטפליקס.
3: אלו? באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
6: Ted, my boy, it's gonna be legend. Wait for it. Jerry.

נקסט, אל תחכו לי. זובי, אני לא זונה של עצומי, זה בא מקולקל שכולם ניקקו לי. דברים על אכלו לי שתו לי, ארסיתי צ'חלה, איתם בו הם ישתו לי, הם חשבו מתוקה, כמו תותים מגומי, אני לא פה אדוב, יותר תדדו.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: ברצלונה,
2: סירקיוז,
3: מיוניק, מנצ'סטר,
1: ליסבון,
3: ליברפול,
2: בודפשט,
1: דנבר,
2: סידני,
1: טוקיו.
4: סטאדי אברוד, שיחות על חילופי סטודנטים עם יואב טברסקי.
5: בכל פרק יואב טברסקי מארח סטודנטים שחזרו מסמסטר בחול לשיחה על האתגרים, החוויות ואיך מרגיש ללמוד בעולם אחר.
0: חפשו סטאדי אברוד באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: ידעתם שכל סוף שבוע עומדים ספורטאים ישראלים על הפודיום בכל רחבי העולם? זה בסדר, לא שופטים.
2: כל הספורט בישראל מדברים ספורט על כל ענף, בכל זירה, מכל היבט. עם ליאת רוקח.
1: חפשו כל הספורט בישראל, באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

דעה שלי, אל תדברי על אריק, אל תדברי על אריק. אני והזה שלי לא אוהבים את אריק. אריק גורם לנו להתגווץ. אל תדברי על אריק.

מי מזיין יותר טוב? אריק או אני? מה זאת אומרת כל אחד אחרת? דברי בציונים גברת, דברי במספרים. אל תענה לי אפילו.

0: אודיוורסיטי לייב, ביצועים חיים באולפנים.
1: אמרת שהחיוך שלא מביא לך את האביב, ואם את בצרה

הכיסא אני עומד ושר, והם כבר מחברים לי את החבל הצוואר, והם אומרים אל תהבה תקווה, גם כשהכל נראה

0: תושבי יהוד. אנחנו נצבים פה היום מול אויב שמזמן איבד צלם אנוש. חושב אלוהים לצידו וקורא מה שבא לו מבין השורות. משקר לעצמו שהוא טוב, משקר לעירו שהוא רוב. כשקוראים לסחבק לקרב, נשאר לנו רק לענות. אני לא מתכוון להגיד שחלילה הם כולם רעים, אבל הם מוזנים משקרים, מנהיגים מקריאים מילים שכתבו יועצים. אני מודה גם אני, אבל אין לנו דרך אחרת. כל התחומים אנחנו שכונה, תכנוני ערים, כבישים, אבל מלחמות, עושים פה כמו שצריך נשמה.
1: באים בזחילה ללה, יורים בהם פה פה פה. שכנים חכמים לא היו מתעסקים, אנחנו קצת רללה.
0: על מי אתה

אתם יודעים, כשראיתי את סבתא שלי בפעם האחרונה, זה היה בחתונה. היא עמדה מחוץ לרחבה, הסתכלה על הצבא שהיא בנתה. אני חושב שהיא הייתה גאה על כל מה שהיא יצרה אחרי כל מה שהיא עברה. אחרי שהיא עזבה הכל במרוקו ועלתה לבד לארץ חדשה. קיצור, היא באה פתאום, נותנת לי פרח אדום, כנראה שחילקו שם. הייתי בשוק, כאילו, לא הייתי בטוח שאני בכלל חשוב לה. אוי למען אחד, אם היא לא דיברה עברית, היא בחיים לא קרה לי בשם הפרטי, התרגשתי, כאילו, אתם מבינים? למה הפרח הזה דווקא לי? פתאום בן דוד שלי תופס לי את היד ומושך אותי לרחבה. רכבת לילה לקהיר התנגנה, הפרח נפל לרצפה, הסתכלתי עליו, ולקחתי את הזמן והוא נרמס לי מול העיניים.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: סשן ערב. בכל תוכנית, אלדר ביכלר מביא לכם מוזיקת R&B והיפ-הופ רגועה. כזאת שבאה טוב בערב. סמכו עליו. בכל יום שלישי בשעה 10 ובכל זמן באתר כל האוניברסיטה.

0: ומתן. שיחות עם מומחים על איך להפוך לנושאים ונותנים מקצועיים יותר. עם גל איתן ועומר בירן.
1: היי לכולם, כאן שוב גל מהעתיד. אני שמחה שחזרתם לחלק השני של הפרק על המסע ומתן לשחרור החטופים עם אלוף משנה במילואים דורון אדר, מפקד יחידת המסע ומתן המטכלית לשעבר. אני מזכירה שהפודקאסט הוא הפודקאסט הרשמי של מועדון המסע ומתן באוניברסיטת רייכמן. אני מזכירה שאני גל איתן ושהמנהל של המועדון שמנחה את הפודקאסט ביחד איתי, לא כרגע אבל תכף ממש, זה עומר בירן. ואני מאחלת לכם המשך ההזנה נעימה. אני מחזירה את המושכות לגל מעבר, תהנו.
2: הזכרת בהתחלה את השני וקטורים של ישראל, אחד הלחץ הצבאי או מה שנקרא מטרת המלחמה הכרעת החמאס, והוקטור השני שהוא החזרת החטופים, ואמרת שהם הרבה פעמים נפגשו ביניהם ולא כל כך הסתדרו. זה מניחה שזה קשור לזה, אולי תוכל להרחיב על זה גם.
3: אז באמת אמרתי גם שזה אירוע ייחודי בהיבט הזה שמתנהל מסע מתן לצד לחימה, ואז הלחימה היא בעצם מנוף שאמור כביכול להשפיע על המסע מתן. בפועל הוא פגע לא פעם בהליך המסע מתן, כי בסוף אתה צריך לקבל החלטות של הצד האדום, של החמאס, והחמאס מנותק קשר, כי עכשיו אתה בתקיפה במקום שמפקדה כזו או אחרת של החמאס אמורה לתת לך תשובה כזו או אחרת. התקשורת שלהם הייתה מבוססת ברובה על רצים וכל מיני שליחים שהעבירו את המסרים. אז אחד זה פגע בדבר הזה, והדבר השני, זה הסיגמנט שלי, אנחנו מנצחים, מכריעים אותם, ואז הם יקנו ויתנו לנו את החטופים ללא תמורה. כמובן, הנחת יסוד שקרסה ולא, אין לה אחיזה במציאות, וכי לצורך העניין הם היו, והם הראו את זה לא פעם ולא פעמיים, ברגע שהתקרבת, הם לא נכנעו ומסרו את החטופים בשביל להציל את הורם, הם פשוט הוציאו להורג את החטופים בשביל שלא יהיה לך שום תמונת הישג. אז התמרון כמנוף בעצם לא הוכיח את עצמו ככזה שהוא גרם לצד השני להגמיש עמדות, כי כמו שציינתי, בסופו של דבר כמעט כל האסירים שהם רצו יצאו החוצה, ומהצד השני, להגיד ביושר, שהוא אפשר לעשות את אותם מבצעים ולהביא את אותם חטופים חללים, אבל זה לא פתר את המענה לאחרים.
4: אני מתחבר לזה מאוד, לנקודה הזו, בתור לוחם. במילואים, שעה בשטח, בתמרונים, בלי סוף, סבב אחרי סבב אחרי סבב אחרי סבב, וכל המילואים ניקים פה הזדהו איתי, וגם הסדיר ניקים, וכל המפקדים, ומי

0: בשטח, הייתה תחושה פשוט בכל קרב הלוחמים, אני יכול להגיד לפחות בצוות שלי ובפלוגות שהיו קרובות אליי, שבגלל שלא ידענו פה בישראל, בוא נגיד ב-behind the table, מה יותר חשוב, האם זה היצירת תנאים להחזרת חטופים, או האם זה מיטוט חמאס, וזה שלא היינו סגורים על עצמנו behind the table, שזה כאן, ששרים מתבטאים ככה או אחרת, וכל שנים וחמישים אומרים, לא, זה יותר חשוב וזה יותר חשוב, והלוחמים בקצה מחכים לפקודות, מחכים להבין מה עושים. ואני יכול להגיד across the table, מה שבסוף הגיע אלינו, שאנחנו בסוף יוצרים את המגע העיקרי עם חמאס, אם זה באש, שאנחנו מחכים ממש במנהרה, שיש בה שון חם ושון קר, ומחכים להבין מה עושים. ויושבים שלושה שבועות מחוץ למנהרה, שאנחנו יודעים שהם כאן. ונקלנו לסיטואציות מטורפות, שאנחנו מסתכלים אחד על השני, אנחנו אומרים מה יותר נכון. להמשיך קדימה, כשאנחנו יודעים שכל צעד שאנחנו עושים, מסכן אותנו קודם כל לשירות, כי אנחנו יודעים שהם כאן, וגם אותם, כי בסוף כן נהרגו, יש צהל, כמה חטופים, שכולם מכירים את הסיפורים.
1: 46.
0: נכון, שזה כמות מטורפת. וגם הוצאו להורג, כמובן השישייה המפורסמת שכולם מכירים, ונוספים. ונוספים. אז זה דיסוננס מטורף שגם חנה אצל הלוחמים, שאנחנו מתקדמים, לא מתקדמים, מה עושים, לא עושים. ואני יכול להגיד לא רק מגיש פה של הפודקאסט, אלא כאח שקול, שאיבד את אחיו הקטן בלחימה בדיוק לפני שנה עוד רגע.
1: השתתף בצער.
0: תודה רבה. שבסוף הלחץ הצבאי הזה, הוא היה עכשיו ביולי 25. ואתה אומר, בונה, שנתיים, כמעט שנתיים אחרי, כאילו, וכמו שאתה אומר, אולי אפשר לעשות את ההסכם לפני זה. עכשיו, אני לא מתעסק בזה, כן, כי זה לא מעניין. אך שהיא לא אחזור, והחטופים חזור, וזה מה שחשוב, כי בסוף גם אני וגם הוא נלחמנו בשבילם. אבל השאלה אם הלחץ הצבאי הזה, באמת, באמת, אולי יכול להפסיק טיפה קודם. האם באמת אתה צריך לשטח את כל הרצועה, אם רואים שזה לא יגמיש את העמדות שלהם, ואת של מה שחמאס ניסו להשיג. אתה אומר בעצמך, זה לא יגמיש אותם. ההפך, הם רק התבצרו יותר ואמרו, מי שמכיר פה את האוכלוסייה הערבית, ושל הג'יהאד ושל כל מי שנלחם שם, מהצד שלהם, יודע שמבחינתם, ככל שהזמן נמשך והם נשארים איתנים מהזווית שלהם, ושהם עומדים ולא נכנעים, ומספיק להם אז לזרוק מטען לתוך נמר של לוחמים פעם בשלושה חודשים ולהעיף שמונה לוחמים באוויר, הם עשו את שלהם. מי שמכיר את חמאס יודע שזה מה שמחזיק אותם. אז השאלה מבחינת התמרון, כמה אתה חושב אולי שאת צריך להמשיך עד נקודה שאפשר לעצור, האם זה בפעימות הראשונות, האם זה עוד, כאילו סתם צבא לי כזה פיזית או גיאוגרפית את עזה, אם אתה יכול לתאר לי מתי הנקודה, שגם שם אפשר להגיד, השגנו שליטה צבאית, אנחנו יכולים לאחוז כאן, בואו נגיע להסכם עכשיו במסע ומתן, גם אם זה יעלה יותר, מבחינת אסירים משוחררים, ונאחוז אותם אחרי זה או לא משנה מה, אבל לשמוע דעתך.
1: אוקיי, אז נגעת פה בשתי רמות, הרמה הטקטית בשטח והרמה האסטרטגית ברמת מקבלי החלטות. ברמה הטקטית בשטח, באמת, היית ליד פירים, גם אני הייתי שם, ניסינו לייצר מגע, מסע ומתן, להוריד טלפונים וכו', בחוסר הצלחה כזה או אחר. וכל עולם המיבים, המרחב ירי בתאום, שאתה בטח זוכר ומכיר, שגם פה זה כמו כל תמונת מודיעין, היא תמונה תמיד חסרה, ולכן גם חלק מהחטופים נפגעו. אז הפעילות בשטח לצד התמרון, היא הייתה באופן המיטבי במטרה להציל. חלק מהחטופים, כמו שאמרנו, היו מבצעים, כי ידעת שהם לא הוחזקו על ידי חמאס, והחמושים הם לא כאלה שאתה לא יכול להפתיע, ואולי זה מישהו שלא יראה ישר בחטוף איכשהו איזה כוח. אז באמת חלק מהחטופים הושבו כתוצאה מהתמרון. ברמה האסטרטגית, שאתה מסתכל על זה, אז דיברת על יצירת תנאים. מי שזוכר את אותם מטרות מלחמה, מטרה חמש, לא אחת, היא הייתה החטופים, ובצהל היא קראו לה יצירת תנאים להשבת החטופים. המטרות הראשיות של המלחמה הייתה לסכל את בחירי חמאס, את תשתיות חמאס, את ארגון חמאס, את שלטון חמאס וכו'. ופה הצורך בתמרון הוא משימה ברמה המדינית לגיטימית, בסדר? אותו ארגון, אנחנו לא יכולים להמשיך שאותו ארגון נמצא לשטחנו, ובעצם בונה יכולת כזו ויעשה דבר כזה בעתיד, אז המשימה הזו, מלחמת חרבות ברזל, לא הייתה רק להשבת חטופים, היא הייתה להשמדת חמאס על יכולותיו, תשתיותיו ואנשיו. לצערי, היום הוא עדיין שם, שולט, מתאושש, חזר לשישה באוקטובר מבחינת צדק, לא מבחינת יכולות, אבל זה דיון שנשאיר אותו למקום אחר. וברמת החטופים, אני חושב שהמזל שלנו זה שטראמפ שם את תוכנית 20 הנקודות וקפה אותם על כל הצדדים שפה, אגב, בתור איש מסע ומתן, אני אומר שהמהלך שקושניר הוא יתקוף של לייצר תוכנית שהיא הגדלת ההוגה, והיא לא רק חטופים, הפסקת אש, אסירים, אלא משהו רחב יותר, היא, כאיש מסע ומתן, היא באמת אומנות המסע ומתן, התוכנית שלהם, לצערי, לא יושמה מעבר לשתי נקודות של הפסקת אש, שבת חטופים ואסירים, שזה דיון מסוג אחר, אבל לך אני אומר, כל מי שהקריב שם את היקר מכל, עשה את זה לשתי המטרות הללו ושתיהן ראויות. גם השבת החטופים וגם השמדת החמאס על מה שהוא עשה.
0: אני איתך לגמרי בזה, מבחינת המטרות.
2: אתה נכנסת פה לתחום של ארצות הברית והמתווכות, שאני רוצה תכף לגעת בו, אבל ממש מעניין אותי קודם, כי יש פה איזה נושא שלא דיברנו עליו בכל מה שהשפיע על המסע ומתן, וזה שהיו מחאות בארץ. והתכנסויות בכיכר החטופים, והעם שיצא במיוחד בספטמבר אחרי
0: כל ששת החטופים. כל יום שבת, בערב, מוצ"ש.
2: כל שבת, גילוי נאות, עומר דיבר בכיכר פעמיים. אני הייתי מגיע כל שבת גם, משהו עם עוד אלפי ישראלים. האם אתה חושב שהייתה לזה השפעה על המסע ומתן?
1: אוקיי, אז אני אגיד כמה דברים. אחד, אני ברגע שפרשתי מהתפקיד שלי, עברתי בעצם לסייע למטה החטופים, בהתנדבות, בעצם להיות איזשהו סוג של קוקפיט, לא עשיתי את זה לבד, עשיתי את זה עם עוד אנשים, ביניהם נשיא האוניברסיטה, פרופסור בועז גנור, ועוד אנשים מהצוות, ורמחי שון, אבי קלו ואחרים, ובעצם היינו איזשהו גוף שליווה את מנהלי המטה לדורותיהם, גם שם התחלפו כל מיני אירועים של פוליטיקה, וזה מרונן לליאור חורב, לבאמצע עוד אחרים, יוסי מואטי ואחרים, אז עזרנו לחטופים, והייתה לי לפחות אמירה תמיד, כשמתנהל מסע ומתן, עכשיו בדוחה או בקהיר או ברומא או בכל מקום אחר, שבו בשקט. וכשלא מתנהל מסע ומתן, תרידו את המדינה ותשרפו את הרחובות. למה? כי בסוף, כמו שאמרתי, הסיפור הזה של חטופים ושבועים, זה אירוע פוליטי. אין מה לעשות. המנהיג צריך לקבל את ההחלטה, והיא החלטה לא פשוטה, היא שחיתה באיומים על ידי ארגון טרור, ואתה צריך לקבל החלטה שאת התוצאה שלה תפגע בתדמית שלך או בתמיכה הציבורית שלך. ולכן חשוב שהציבור יעמוד מאחורי ההחלטה הזו וישמיע את קולו, שאם אתם זוכרים, ראש הממשלה נתניהו בעסקת שליט ב-2011 בעצם קיבל אותה חודשיים אחרי מחאת רוטשילד, בסדר? באוגוסט 11, מיליון איש ברחובות, צועקים שני דברים. אחד זה צדק חברתי, ושתיים זה שחררו את שליט. אז צדק חברתי זה אירוע מורכב יותר וארוך יותר, אבל להביא את שליט זה קצר יותר, ובאמת, תוצאה מהמחאות הללו, ראש הממשלה קורא לדוד מידן, מייצים את האירוע, ולימים לא הרבה זמן אחר כך משיבים את שליט במחירים שלפני זה לא, ראש הממשלה הזה לא אישר, וזה האפקט של המחאה הציבורית. וגם פה, אם במדינה שכמו שעומר אמר פה, נלחמו בשם הדבר הזה של השבת החטופים, שנחטפו מבתיהם, ממיטותיהם, ומדינה אחראית עליהם, אז האמירה הציבורית יש לה משקל וחשיבות, ולכן צריך שמשפחות ידעו להתנהל, גם אם צריך להפעיל לחץ על הממשלה, וגם אם צריך להישמע לקולה ולהוריד עוצמות, כי עכשיו זה פוגע בשיחות קרבה כאלה ואחרות שמתנהלות במקום כזה או אחר, ולהאמר לזכותם שהם היו לא פעם ולא פעמיים ממושמעים לבקשות של המדינה.
2: הטענות שלא פעם שמענו, שהמחאות פוגעות בחטופים, דברים האלה, אתה חושב שיש בהן משהו בטענות האלה או שהן פחות?
1: אני חושב שפעם אחת ברמת התהליך, לא ברמת החטוף עצמו, כי צריך לדבר על החטוף, כי פה היו הרבה מקרים, יש הרבה עדויות של משוחררים, ואפשר גם...
0: זה עזר להם והרים אותם.
1: כן, ואפשר למדוד את זה.
0: הציל אותם.
1: נכון. ואז ברמת התהליך אמרתי, אם זה קורה בזמן שיחות, המקרה המפורסם זה שיחות הקרבה של... בקדנציה של אולמרט, שיובל דיסקין, ביחד עם אופר דקל, היו במצרים ובשיחות קרבה עם מחירים שהיו מוכנים לשלם על גלעד שליט, ונפתח אוהל המחאה של משפחת שליט, של נועם ואביבה, וגם ברק פקד את האוהל, וגם פרס ואחרים, ואנחנו יודעים מעדויות שחמאס ראה את זה, ומרחב הגמישות שלו הלך והצטמצם. הוא הבין שיש פה לחץ ציבורי, ואין לו סיבה לשפר עמדות, למרות שזה סוף הקדנציה של אולמרט. אולמרט בסוף ירצה לרצות את הציבור כתוצאה מהלחץ, ולכן הוא לא שיפר עמדות, ואולמרט החליט לא ללכת על העסקה, והעביר את תיק שליט, במרכאות תיק, לנתניהו, שקיבל את התיק הזה ב-2009, ושלוש שנים אחרי, שנתיים אחרי זה בעצם הוציא לפועל את העסקה. אז המחאה באמת הזיקה, בסדר? אבל במקרה הנוכחי אמרתי, היא דחפת הממשלה לקדם שיחות, לגבי איך התנהגו החוטפים למול חטופים כתוצאה מהלחץ הציבורי, אז יש מנעד רחב של עדויות שמדברות על איך זה חיזק ונתן כוחות לחטופים עצמם. כמובן שברגע שחטוף קיבל איזושהי תעודה וחשיפה רחבה יותר, אז אולי זה השפיע על היחס אליו. הייתה פה מוטיבציה והתנהלות מאוד מקצועית וטובה של חטופים שבאים מיחידות קרביות וגופים כאלה וזה, להצניע את הדבר הזה,
0: כן,
1: כדי
0: להזכיר את זה.
1: לא לפגוע בתנאים שלהם בשבי, אז אני לא חושב שהייתה פה פגיעה, אני חושב שהייתה פה... דווקא נתן כוחות לחטופים ודחף את הממשלה לעשות את הדבר הנכון.
0: בנושא המתווכות, שנייה חוזר למצרים ולקטר, כי בסוף אין היו הכי משמעותיות באותה תקופה. איך אתה יודע שזה מתווך טוב בכלל? איך אתה ניסית אולי ליצור קשר עם מתווכת אחרת שלא חשבו עליה, רק כדי להכניס אותה ואולי להוציא את קטר ואת מצרים, כאילו היה בכלל אפשרות, לא הייתה אפשרות. ושוב, איך בוחרים לך מתווך טוב? כי בסוף זה... זה הגורם קשר הישיר שלך לחמאס.
1: אוקיי, אז אני אגיד, לאורך ההיסטוריה, מדינת ישראל הסתייעה בסוגים שונים של מתווכים, גם מתווכים מדינתיים, גם מתווכים פרסונליים. אני אגיד דברים שהתפרסמו, כמו טוני בלר, דמויות כאלה שאחרי שהוא היה ראש ממשלת בריטניה, ועוד דמויות אחרות, בסקין שדיבר על זה, וגרשון בסקין. וצריך להגיד שברמת המדינות היו גרמניה וצרפת ושוויץ, וכמובן הערביות, קטר, מצרים ועוד מדינות שונות, בריטניה. אז בסופו של דבר יש, אנחנו אצלנו בודקים מתווך בשלושה פרמטרים. אפקטיביות, מחיר ושליטה. אפקטיביות זה איך הוא באמת משפיע על הצד השני, האם הוא בכלל אפקטיבי? מצרים אפקטיבית למול חמאס, כי חמאס מסתכל על היום שאחרי ומבין שהוא צריך את המצרים, ולכן הוא התנהל צורה כזו או אחרת למול המצרים, אותו דבר הקטרים שהם הארנק שלו וכו'. גרמניה למשל פחות אפקטיבית למול מצרים, כי גם אם הם יחסו עליו, היחסים בין חמאס לגרמניה היו פחות טובים, כנראה שהוא ידע להתמודד עם הדבר הזה. מחיר, זה אומר מחיר האין עסקה, זה מתחבר למערכת יחסים שיש לך לצד השני עם המתווך הזה, אז מחיר האין עסקה, אם אנחנו עכשיו הכנסנו שחקן ובעצם לא נתנו לו את הכלים להצליח, והוא קשה.

0: לא שליטה, זה היעדר שליטה, זה המתווך כפה עליך את הדבר הזה. אז אנחנו מסתכלים על זה ברמה הזו. כמובן, זה נכון לעולם הזה של חטופים, שבועים, שבהם אין מסע מתן ישיר, יש מסע מתן עקיף באמצעות מתווך. אני יכול להגיד לכם שבעולמות האזרחיים, גם אתה יכול למצוא מתארים כאלו שהעורכי דין או גורמים מקצועיים כאלה ואחרים נכנסים בתווך של שני הצדדים, ואז יש חשיבות גדולה לבחור אותם, לפחות על פי הפרמטרים האלה של אפקטיביות, מחיר ושליטה.
1: ולגבי האמריקאים, רגע חוזר אליהם. אני רוצה לשים, לנתק רגע, שלא יחשבו בכלל שאנחנו נצוללים לארצות הברית, איראן, אנחנו, זה לא המהות של הפרק. המהות של הפרק זה אנחנו, ארצות הברית, חמאס, קטר, מצרים. מבחינת האמריקאים, כמו שאתה אומר, שהייתה את התוכנית של 21 הנקודות, שטסנו ולא יכולנו בגדול להעריר על שום דבר. כמה בעצם שם נכנס העניין של איך אתה מעביר עכשיו את מה שקורה באמת בארץ, את המחאות, האם זה משהו שהוא יעבור, מבחינת החטופים שנמצאים, ואולי יחזרו, לא יחזרו, זה בלגן אחד שלם. כאילו אם אתה מקבל את זה, אתה מבין שאתה מקבל את זה, כאילו אין לאיפה לרדת.
0: אז קודם כל, התיווך האמריקאי הוא מעניין כשלעצמו, והוא עבר גם תהליך. זה התחיל עם ג'ק סליבן, שהיה מדלג לפה ממשל ביידן, מכיר את ישראל, מכיר טוב, היה די מיושר על פי הקווים הישראלים, בגלל גם האופי של הממשל הזה, וזה עובר לממשל אחר של טראמפ, שהוא ממשל מאוד כוחני, מחליט, ואז אנחנו מקבלים שתי דמויות מדהימות, באמת, קושניר וויטקוף, שעם זיקה רבה לישראל, גם הקדנציה הקודמת של ממשל טראמפ, גם ההיכרות האינטימית, והם מסתובבים פה והם מבינים טוב את האג'נדה. דיברתם על הכיכר החטופים, אז גם אתם זוכרים את הסטנדינג אוביישן ואת הפרידה שלהם מכיכר החטופים של קושניר וויטקוף.
1: בכנסת גם.
0: כן, כן, ברקע נכנסת דמות נוספת, אדם בולר, שהיה מחזיק תיק ה-MIA, מישן אקשן של האמריקאים, שבעצם לראשונה מנהל מסע ומתן ישיר מול חמאס, לא דרך קטר ולא דרך מצרים, מקבל על זה ביקורת ישראלית, אבל בעצם פותח את הדלת אחר כך לקושניר וויטקוף לנהל מסעים ומתנים ישירות עם חליל אלחיה ואחרים בקטר. ואני חושב שהתיווך האמריקאי הזה הוא היה כזה שהם באמת זרמו איתנו עד נקודה בזמן. כמו שאמרתי, לפני בין נובמבר 23 לינואר 25, הממשל של ביידן מנסה לקדם עסקת שלבים. העסקת שלבים הזאת נסגרת במאי, לטענת הממשל, ראש הממשלה מסכים אליה, ביולי ביידן אפילו יוצא ואומר שביבי הסכים, והעסקת שלבים הזאת נובעת מההבנה שאנחנו רוצים להוציא כמה שיותר חטופים, עוד לא רוצים לסיים את המלחמה, רוצים לשמר את שני הוקטורים האלה של גם הכרעת חמאס וגם שחרור חטופים, והדרך לעשות את זה בתחבולה, נעשה תוכנית שלבית, נקבל מקרים הומניטריים. אני אגיד לא בצניעות שזה המצאה שלי, כל הסל הזה של הומניטריז קייסס, כי חמאס בתחילת הדרך בעצם סיווג את החטופים בשש קטגוריות של נשים, ילדים, מבוגרים, חיילים, חיילות, גברים צעירים, ואני הוספתי קטגוריה נוספת, וזה מה שניסיתי לבנות בתחילת 24, שזה בוא ניקח את כל החולים, חולות, פצועים ומקרים הומניטריים מכל הבסקט, מכל הסלים, נאגד אותם למקרים הומניטריים, ואז השלב א' שנבנה בתוכנית השלבים ההיא, היה 33 מקרים הומניטריים, נכנסים ל-42 ימים של מסע ומתן, ביום ה-16 נסוגים מפילדלפי וכו'. ובעצם מה שקרה זה שאנחנו קיבלנו את ה-33 האלה, אגב, לא במפתחות של 1 ל-3 שהיה בנובמבר 23, אלא במפתחות של 1 ל-30 ו-1 ל-50. זאת אומרת, המפתחות הוכפלו במעל ל-10. וקיבלנו את ה-33, שאתם זוכרים, גם את התצפיתניות, וגם את כל החבר'ה הנוספים.

0: ואז אנחנו בעצם מפרים את ההתחייבות של ההסכם, ולא נכנסים, לא נסוגים מפילדלפי, לא נכנסים למסע מתן השלב ב', שאמור לכלול את הגברים ואת החיילים ואת כל הדברים הללו, וחוזרים ללחימה עצימה ברפיח, ולימים מרכבות א' ומרכבות ב', וכל הדבר הזה, ופה מסתכלים הצמד קושנר וויטקוף, שמבינים שהם הולכים עוד מעט אולי לקבל את המפתחות, כי טראמפ אולי הולך להיבחר, ומבינים שיש אפשרות לעשות עסקאות שלבים, אבל שישראל תוכל להחזיק את שתי המקלות האלה, בו זמנית, אבל בנקודת זמן מסוימת הם מבינים שחמאס לא יסכים לעסקה שלבית, וישראל לא תסכים לעסקה מלאה, ולכן הם בונים את העוגה הגדולה הזאת של תוכנית 20 הנקודות.
1: לגבי קטר, שהזכרת מקודם, אני הרבה שומעת, במיוחד אני גם לומדת ממשל פה באוניברסיטה, אז יש הרבה ביקורת שאני שומעת ממרצים גם על קטר כשחקן, שבסוף במהות שלו הוא לא, בוא נגיד שהוא אנטי-ציוני, הוא לא תומך במדינת ישראל בכלל, הוא מממן קמפייני השפעה נגד ישראל בכל רחבי העולם, הוא מערך, ובדיוק, אל-ג'זירה, ירח ומערך מנהיגי חמאס. כמה נכון זה היה בשביל ישראל שקטר תהיה מטווחת כל כך עיקרית, והאם בכלל הייתה לישראל ברירה בעניין הזה?
0: אתה, כמו שאמרתי, אתה בוחר מטווח גם בגלל האפקטיביות. וכשאת קטר הרבנו גם במסעים ומתנים של גולדין אורון, רבי רבי שם. אני זוכר את הפגישות פה עם היעלומן וכו', עם המדי, לפני שהוא נכנס עם מזוודות עם כסף לתוך הרצועה, מתוך הבנה שהוא נפגש עם מקבלי ההחלטות הרלוונטיים בחמאס. הוא ערוץ שאפשר להעביר באמצעותו מסרים, שאפשר אולי לקדם באמצעותו אינטרסים של ישראל. המחיר הוא באמת המחיר של לתת לגיטימציה למדינה תומכת ומממנת טרור, לתת לגיטימציה לדבר הזה, אבל בסוף שאתה צריך לקבל החלטות, מקבל החלטות, צריך לקבל החלטות לפעמים בין, לא בין טוב לרע, בין רע למחורבן, ואז אתה משלם במחיר של הכרה ולגיטימציה למדינה מהסוג הזה, אבל אולי הם הביאו לך את הדר גולדין, שאול אורון, זכרונה לברכה, והברה וישם, אז לכן אתה מסתייע ומשתמש בהם, לא מתוך מחשבה שהם לגיטימיים וראויים. הם הדבר הנכון לסיטואציה הספציפית הזאת.
1: אתה חושב שדווקא ללכת בקו מאוד, בא לי להגיד אגרסיבי נגד קטר, היה יכול לשנות את התמונה?
0: לא, אני חושב שחמאס הופעלו עליהם, כמו שאמרתי, הרבה לחצים מכל הכיוונים, והם אולי היו מייצרים מחווה כזו או אחרת, הם לא היו מבטרים על המוטיבציה הראשית שדיברתי עליה מקודם, וזה שחרור אסירים. זאת אומרת, הם היו אומרים להם, בסדר, אני מוכן לתת אתכם כמה, להרגיע את הרוחות, להוריד את הלהבות, אבל בסוף יש אסירים שלי בבתי הכלא של הציונים, ואם הם לא אקבל אותם, אז תעשה מה שאתה רוצה, אני אוריד את הראש, ובסוף זה קייס של שחרור אסירים. אני חושב שהיום כשיש סדר גודל של 1,500 אסירים משוחררים שפרוסים בעולם במדינות כאלה ואחרות, טורקיה, מפרציות ועוד, זה רק שאלה של זמן עד שנמצא את עצמנו עם חטוף או חטופים בחול, בתמורה לשחרר את אלה שעוד לא שוחררו, כי מבחינתם המוטיבציה הזאת לא תיעלם, ואנחנו צריכים לגבש לעצמנו דירקטיבה ואסטרטגיה. יצא לי להיות להעיד בוועדת שמגר, אצל נשיא שמגר זכרונו לברכה,
1: ואז
0: הקשר, והאלוף ירון, וזה מורכב לייצר מדיניות דקלרטיבית של אמירות מה כן מה לא, כי זה מייצר מוטיבציה לצד השני לאתגר את זה ברגע האמת, ואתה לא פעם ולא פעמיים תמצא את עצמך בעצם יורה לעצמך ברגל, כי אמרת שנגיד רק חללים תמורת חללים, ואומרים לך, לא, תמורת הגופה הזאת אנחנו רוצים 100 סירים פשוטים כביכול. אז מה, זה לא לגיטימי להחזיר לוחם לקבר ישראל בשביל איזה 100 אסירים שהיו משתחררים בעוד שנה או שנתיים. אז אני, אם אני הצד השני, כמובן שאני מאתגר את זה, אבל יש דברים שהם קשורים ברמה האופרטיבית של ניהול הצוותים והמדיניות, ואת זה צריך להסדיר לקראת היום העתיד.
2: חלק מהנושא הכי מעניין של מסע ומתן זה לבנות פרופיל על הצד השני, כדי להבין עם מי אני הולך עכשיו לשבת ולהיפגש. ופה היו מגוון פרופילאים שונים. כאילו, אם זה המתווכות שנגענו, ואם זה חמאס, ואם זה המנהיגים בתוך חמאס, ואיך בכלל יושבים בחדר המסע ומתן כצוות מסע ומתן, ומתחילים לנתח פסיכולוגית מה הוא יגיד על זה, ומה הוא יחשוב על זה, ואיך הוא יענה לזה, כי אפשר כבר לחשוב על זה, איך הוא יגיב למה שאנחנו נציע. כאילו, זה חתיכת אופרציה.
0: אוקיי, אז אני אגיד, קודם כל, התחום הפסיכולוגי הוא מרתק וחשוב, ואנחנו, כמו שאמרתי, אצלנו ביחידה, מחזיקים פסיכולוגים, ובשביל לעשות את כל האלמנטים של הפרופיילינג, וגם אצלי בחברה, אני מחזיק פסיכולוגים, גם לעולמות של מסע ומתן בסייבר, כי כמו שאמרנו, חוזר לאורך כל הפודקאסט, אנחנו מדברים עם אנשים, ובסוף יש מערכת יריבה אנושית, בתוך החדר, מחוץ לחדר, מעל דמות כזו או אחרת. אנחנו ביחידה שלנו עשינו פרופילים פסיכולוגיים גם לארורי וגם לסינואר וגם למוחמד סינואר וגם לדמויות נוספות, עניה ואחרים, וכמובן למשל ולנסרלה, וזה מרתק להבין את הדפוסים השונים. היתרון בלייצר פרופיל פסיכולוגי היא איך אתה מנגיש עמדה מסוימת. אני יכול להציג עמדה והתייחסות לסוגיה מסוימת למישהו שהוא נרקסיסט באופן כזה שהוא ירגיש שהוא בעצם מרצה את הצורך הפנימי שלו, ולמישהו אובססיבי בדרך שנותנת לו מענה ברמת הפרטים והוא ירגיש שאין פה תחבולה, או למישהו פרנואידי לדבר על הסיכונים וההסתברויות למענה כזה או אחר. אז הצורך הזה הוא סופר קריטי, וגם, כמו שאמרת, אנחנו יושבים בחדרים עם המתווכים המצרים או הקטרים או כל דבר אחר, ובסוף זה אנשים, ואתה בונה מערכת יחסים, והמערכת היחסים הזו איתה הם יוצאים לדרך לפגישה עם הצד השני. ואם המערכת היחסים הזו היא כזו שנבנתה עם הבנה פסיכולוגית של הדמות, אז יש מצב שהוא יילחם חזק יותר ויהיה יצירתי יותר ולהביא את הפתרון שהוא טוב לך יותר. אז הצד הפסיכולוגי הוא רכיב קריטי וחשוב.
2: מבחינת ההבדל בינינו, בין ישראל לבין חמאס, מבחינת גישה בכלל למסע ומתן, בכללי. ישראל, חמאס, בחדר, תכף חדר דמיוני כזה שאי יכול לייצר, ישראל וחמאס בחדר. מה הווקטורים?
0: אז תראה, יש, כמו שאמרתי, בסוף אצלנו ביחידה היו גם אנשי אסלאם ותרבות וכל מיני דוברים מסוגים שונים. בסופו של דבר יש אלמנטים תרבותיים. אנחנו, במיוחד המערב וכמובן גם ישראל וכו', רוצים פתרונות מהירים, רוצים פתרונות לפעמים של win lose, אנחנו צריכים לנצח בצד השני להפסיד. בתרבות שלהם אנחנו לא פעם ולא פעמיים.
2: ממד הזמן הוא עגול.
0: ממש. יש חשיבות בסאבר ובסומות, בעמידה האיתנה, לעקרונות. יש חשיבות בנירות. הזמן הוא לא פקטור שמגביל אותך. ואתה יכול גם להגיע לפתרונות משלבים אם קיבלת את מה שאתה רצית, ואנחנו צריכים בתור אנשי מסע ומתן לגשר על הפערים הללו בשולחן המסע ומתן ולהבין אותם, כמו שאתה אמרת בצדק.
1: יש לי שאלה. אני רוצה לשאול על אירועים, לא יודעת, אני קורא לזה הפתעות, אבל בסוף יש אירועים תוך כדי תקופת מסע ומתן שעיררו את המציאות. למשל, ששת החטופים שנרצחו. למשל, פתאום מערכה עם לבנון. למשל, פתאום ירי מאיראן, תימן, דברים כאלה. פתאום אנחנו מורידים את סינואר. איך זה משפיע על המסע ומתן אירועים כאלה מתפרצים?
2: מורידים את מוחמד דף גם.
0: תוקפים בקטר, בתשעה בספטמבר, כשחליל אלחיה ואנשיו בעצם יושבים על תוכנית 20 נקודות וצריכים לקבל החלטות.
1: אבל גם פה יש את ההבדל שיש את האירועים שאנחנו יצרנו אותם, לעומת אירועים שאנחנו נחתו עלינו שלא ציפינו להם מראש.
0: אז זו שאלה מעולה, כי נהוג לחשוב שמה שקורה במסע ומתן זה רק השולחן של המסע ומתן, ודברים שקורים מחוץ לחדר המסע ומתן לא מפריעים לתהליך המסע ומתן, הם מפריעים לתהליך המסע ומתן, והם משמעותיים. פעם אחת דיברנו על המנופים, שקורים מחוץ לחדר המסע ומתן, ואנשי המסע ומתן מקבלים את העדכונים עליהם ומבינים אותם כשהם יושבים ליד שולחן המסע ומתן, וכמובן כל האירועים המשמעותיים האלה שיכולים לקרות בחוץ ולטרוף את הקלפים, בטח פגיעה במקבלי החלטות, או ניסוי, או ניסיון לעשות איזושהי הונאה ולתקוף אותם בחדר המסע ומתן, זה דבר ראשון, עוצר את התהליך. זה הדבר הראשון. וראינו את זה כמה וכמה פעמים לאורך הדרך. זה עצר את השיחות, החזיר את כל, את כולם, צעד או שניים לאחור, ולא הייתי אומר פגע באמון, כי אמון גם ככה אין בין שני הצדדים, אבל לא פעם זה פגע באמון המתווכות עצמם, שאולי שיתפו פעולה, ידעו, אלימו עין, בטח האמריקאים, וכמובן גם המצרים והקטרים לא פעם בזה שהם לא גינו מספיק, בזה שהם מסכימים לדבר הזה. אז האירועים האלה הם לא תורמים למסע ומתן, הם רק מחזירים אותו לאחור. אבל אני רוצה להגיד משהו על בכלל מסע ומתן, והקשבתי גם לפרקים הקודמים, וכמו שאמרתם, הרציתי פה, ואני באמת חושב שאתם עושים עבודה סופר חשובה להנגיש את העולם הזה של מסע ומתן. אני בא מעולם מסע ומתן שהוא מבצע מסע ומתן, שהוא לא כל אינטראקציה בין צד אחד לצד שני מסע ומתן. אם נביא פה איזה מרצה כזה או אחר בלי שבות לחדר וישאל מה הם עושים פה, אז הוא יגיד מסע ומתן. למה? כי הוא מנסה להשפיע עליהם, הם מנסים להשפיע עליו, לשכנע. אני לא שם. אני באמת חושב שמסע ומתן הוא תהליך מובנה, סדור, שתכליתו בעצם השגת תוצאה שמורכבת מאינטרסים ועמדות ומערכת יחסים וכו'. ואם נפשט כל אינטראקציה למסע ומתן, אז נפספס את החשיבות של הכנה, ונפספס את החשיבות של מבחן התוצאה, ולא נתרגל את השריר המבצעי הזה. אבל משם אני בא, אז ככה אני רואה את זה. אני חושב שמסעים ומתנים מורכבים צריכים להיות מבוססים גם על מתודולוגיה סדורה, וגם על הבנה מעמיקה מודיעינית של הצד השני, ועוד אלמנטים נוספים שכרוכים ב... מבצע מסע ומתן, ולכן אני אומר לכם שכשיש מסעים ומתנים מורכבים, תסתכלו עליהם בראייה מבצעית.
1: טיפ חשוב. טיפ
2: חשוב מאוד.
1: ממש. לקראת סיכום, אולי בכמה מילים, מה ישראל עשתה נכון במסע ומתן להחזרת החטופים, ומה עשתה לא נכון?
0: אז כמו שניסיתי בשעה האחרונה, יש דוגמאות לכאן ולכאן. בגדול, עצם זה שישראל שמה את השבת החטופים כיעד, אם לא הראשון, אז השני, אבל, ולימים היה מאבק בין זה, אז כמובן שזה הדבר הנכון, הראוי, המוסרי, והשקיע משאבים, החליפה פרסונות וכו'. לימים באופן רב יותר ולפעמים פחות יותר, אז זה כמובן הדבר הנכון, לצד כל הפעילות המבצעית שנועדה להגן על החטופים ולאתר חטופים שאפשר להשיב, אז זה כמובן. הצד השני, אמרתי, הדברים הלא נכונים זה שהנחנו שהכוח ישיב את החטופים, שבממד הזמן אנחנו נקבל אותם במחירים נמוכים יותר, ולטעמים, מניסיונים, היינו מייצים את האירוע של השבת חטופים, היה לנו תמרון קל יותר, פחות חטופים היו נהרגים, היינו משיבים יותר. כמובן שזה היה אירוע מורכב, אז אני נותן הנחת מורכבות לכל מי שעסק בדבר.
1: יש לך תובנה אולי עיקרית שיצאת ממנה מכל התהליך הזה של המסע ומתן להחזרתם, גם בתור חלק פעיל וגם כמתבונן, אבל גורם מקצוע מהצד?
2: בוא נמשיך רגע את השאלה של גל, חס וחלילה שלא יקרה. קורה עוד 7 באוקטובר. עוד טבח, עוד חטיפות, בום, עוד 251 נחטפים. מה עושים אחרת?
0: אז זה קצת מתחבר למה שאמרתי קודם, כמובן חס וחלילה וכולי, אבל לנסות לשלם את המחירים האלה מהר, שזה בדרך כלל אסירים, זה העולמות תוכן, כמובן אם זה יהיה מחירים אחרים, אז נצטרך לבחון אותה, את הדרישות של הצד השני, אבל רוב האירועים האלה הם לשחרור אסירים, ואז הידיים שלך פחות גבולות, ואתה יכול לעשות את מה שצריך. אני מזכיר לכם שג'אברי קיבל 1,000 אסירים. אגב, זה לא, הוא לא קיבל 1,000, הוא קיבל 450, שהוא של שמות שהוא כתב. 550 האחרים, זה היה מחווה של אבו מאזן, ששוחררו כל מיני כאלה שהיו משתחררים בנקודת זמן אחרת. ו-20 זה האסירות ששוחררו שנה קודם לקלטת. ו-7 זה כאלה סחיטה ביום האחרון. אז ג'אברי, אחרי שהוא קיבל את החברים שלו, כולל את יחיא סנואר, הוא חוסל. וסנואר, שקיבל את האסירים והאסירות בדלתות שמיים, אחרי חוסל. זה הוא חוסל. ואחיו מוחמד, שעשה את העסקה ההומניטרית, ה-33, הוא גם חוסל. ואחר כך חוסלו אחרים, וגם חליל אלחייה חוסל. להערכתי, ולכן אתה יכול לנקום, אז בוא תשיב את אזרחיך, חייליך, ותמשיך את המאבק שלנו פה באזור הזה, ותסגור חשבונות אם יש צריך לסגור חשבונות.
1: טיפ לסטודנטים שאפשר ללמוד מכל האירוע הזה, ממך אישית, שמקשיבים לנו עכשיו, צעירים.
0: קודם כל אמרתי, טיפ אחד זה לא כל אינטראקציה היא תהליך מסע ומתן. קחו את האירועים המשמעותיים בחייכם או בעיסוקכם, תגדירו אותם כמבצע מסע ומתן שאתם צריכים להאריך אליהם בצורה מיטבית, תנסו לאפיין את הצד השני, לאסוף מודיעין, לעשות תחנה, להגדיר את כל האינטרסים, עמדות ואופציות, אלטרנטיבות וכל מה שאתם מכירים משבעת האלמנטים ואחרים. ותעשו את זה בצורה מקצועית מלאה, וזה פעם אחת. ופעם שנייה, תנסו לעשות גם אחר כך הפקת לקחים מהדבר הזה, כי כולנו שוגים לא פעם ולא פעמיים בתהליכים שאנחנו עושים, והרבה פעמים את הדבר הזה שהפקת לקחים ותחקיר מקצועי לא עושים, אז תעשו תחקיר מקצועי. ותנסו לקבל מידע מכאלה שעשו את זה, כי זה תמיד עוזר ללמוד טוב יותר, ותהנו מהמקצוע הזה. אני חושב שבעולם ה-AI אנחנו נראה בוטים של מסע ומתן, כמו שאנחנו רואים בוטים של customer success, שירות ואחרים, אבל עדיין יהיה משקל לכאלה, ל-human factor בעולמות המסע ומתן.
2: טוב, נראה לי שכאן זה מקום טוב לסיים. דורון, תודה רבה לך על הזמן וההשקעה ולמאזינים שלנו. נגיד גם תודה רבה שהזנתם ומקווה שנהנתם כמונו. אם כן, אשמח שתשתפו, תדרגו וכמובן תעקבו אחרי האינסטגרם של המועדון כדי לא לפספס פרקים חדשים ועדכונים מעניינים. כדי למצוא את האינסטגרם שלנו, תרשמו רו, קו תחתון, negotiation, קו תחתון, club, ואם נשארתם עם טעם של עוד, לא לשכוח שמועדון המסע ומתן פותח הרשמה בפתיחת כל סמסטר, מזמינים אתכם בחום להירשם ולפגוש אותי ואת שאר המנהלים ואורחים מדהימים כמו דורון שמגיעים ומרצים, להתראות בינתיים ונתראה בפרק הבא.
1: תודה רבה.
0: תודה רבה לכם.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: פסיכולוגיה חיובית באה לשאול במילים פשוטות את שאלת העושר האנושי, כיצד מקדמים תפקוד אנושי מיטבי
3: ומה שעושה את החיים לראויים לחיותם.
4: מפגשים מהסוג החיובי. בכל פרק, עדי פלד ונטלי סמסון, בריאיון אינטימי ברוח הפסיכולוגיה החיובית על המציאות המשתנה של ימינו.
5: הפודקאסט של מרכז מיטיב לפסיכולוגיה חיובית.
4: חפשו מפגשים מהסוג החיובי, באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
6: זה עולם של תעתועים. מנסים לבלבל את האדם. שאדם באמת זוכה לשוב לשם. תדעו, אין שום טעם שבעולם של הגן עדן הזה.

0: לחיות בשבילו.
1: כל האוניברסיטה, אודיוורסיטי.
2: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אקדמיקס. אקדמיה בגובה העיניים. אראל טננבאום, בשיחה אקדמית עם מיטב המרצים והמרצות מאוניברסיטת רייכמן. חפשו אקדמיקס באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

שלום לכולם, אתם על כל האוניברסיטה 106.2 FM. אני נועה טרייטל, ובשעה הקרובה תהיה לכם פה מוזיקה מעולה שבתקווה תעשה לכם כמה שיותר כיף. התחלנו עם ג'וני מיטשל האדירה וביג ילו טקסי. עכשיו שיר בן ארבעים, שלום אידוב, שם טוב לוי ושלום גרוניך. שיר שנכתב במקור באנגלית, לא הרבה יודעים, ובעצתו של אריק איינשטיין נכתבו לו מילים על ידי יונתן גפן. יאללה, הזנה נעימה.

זה היה אמיר דדון עם רחובות ריקים. עכשיו אסף אמדורסקי עם יקירתי, שהשמועה מספרת שכשהוא בא והשמיע את השיר לאבא שלו, בני אמדורסקי, הוא נורא התרגז על ההגעה הלא נכונה, זה צריך להיות יקירתי.

0: אוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: היי לכולם, כאן שיט של גדולות, ואנחנו פה לדבר על כל מה שמרגיש גדול מדי, וולגן מדי, או בשתי מילים, גילאי ה-20.
2: שיט של גדולות.
1: גם של גדולים, אבל בעיקר של גדולות.
2: עם נופר שחם וליד רזנר.

אייכל וברי סחרוף עם למה זה מגיע לנו. אנחנו מורידים קצת את הטמפו ועוברים ללהקת הפיל הכחול עם השיר יסמין, שנראה לי שהוא אובייקטיבית מרגש, לא?

בין הרפת חזרות לחג המשק עוד מעט תתחיל למלחמה קיץ שמלא געגועים

זה השיר בונגו בונג של הזמר מנו צ'או. הוא עבר איתו כל מיני גלגולים עם כל מיני להקות, אבל במקור הוא לוקח השראה מתוך השיר King of Bongo Bong של רוי אלדריד, שהוא חצוצרן אמריקאי, יצא בשנת 39, ואנחנו נשארנו עם השיר הכיפי הזה. עכשיו עוברים לאריאנה גרנדה עם Hate That I Made You Love Me.

אלא יציאת חירום עם חילך זמן. אנחנו עוברים לשיר שהוא קלאסיקה ישראלית, נכתב על ידי יונתן גפן והולחן על ידי קורין הלעל. במקרה הזה שרה אותו מירי מסיקה, שיר לשירה.

0: אוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: התחממות גלובלית? זיהומים ימיים? משבר אנרגיה? למה זה קורה? מה עושים עם זה?
2: צמאים לידע בנושאים סביבתיים? מדברות ירוק. מגלים את האמת ומפזרים את הערפל סביב נושאים סביבתיים שונים שפוגשים אותנו ביום יום.
1: חפשו מדברות ירוק באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

יוריתמיקס. זהו, השעה שלנו ביחד עוד רגע מגיעה לסיומה. אני רוצה להזכיר לכם שאתם הכל האוניברסיטה, שזה 106.2 FM. אני נועה טרייטל, ואני רוצה להקדיש את התוכנית הזאת. חברים היקרים שלי שלומדים עכשיו קשה למבחנים, תישארו חזקים. נסיים בקצב הדיסקו עם Ring My Bell, אני את הוורד. יאללה ביי.

0: כאן אנחנו ג'יגה ג'וס, תומר גרשנמן.
1: אהלן, אהלן, אנחנו פה בג'יגה ג'וס, המקום שלכם להיפופ. יס, אנחנו בשידור בכל האוניברסיטה, 106.2 FM, וגם לייב ביוטיוב של ג'יגה ג'וס, חפשו שם ג'יגה ג'וס בעברית ובאנגלית. ג'יגה ג'וס רדיו, בטיק טוק ובאינסטגרם.
2: יא.
1: און דימנד ב-jjusradio.com.
2: כל מקום.
1: אני תומר גרשנמן.
2: אני ג'ימבו ג'יי.
1: זה נכון, ו... קודם כל... שלום.
2: וברכה, מה שלומך?
1: הכל טוב, אנחנו תכף נדבר על זה שאנחנו פה עם ג'ימו ג'י, ואנחנו גם עם מאיה בן צור.
2: בהחלט.
1: ועם אב כהן על הוידאו.
2: Yeah.
1: Yes. ובאמת, ג'ימו, איזה כיף שאתה פה.
2: איזו זכות להיות פה, תומר.
1: Yes, באמת, מדובר פה חברים, באמת, אתם מכירים מי, אתם יודעים מי זה ג'ימו ג'י, אם אתם מאזינים לנו, אבל בכל זאת, רפר שאנחנו באמת כל כך אוהבים פה, חבר שלי, חבר של התוכנית, ובאמת איש הרצית, אחד האלבומים הכי טובים של השנה הזאת.
2: תודה, תודה.
1: אז ג'ימו, באמת כבוד גדול, זכות גדולה. ואנחנו באמת פה לדבר על האלבום הכל כך טוב, הכל כך חשוב, והכל טוב. וכמו עם האלבום הקודם, אני חושב, לקח רגע, אבל הנה אנחנו פה, ויש באמת הרבה מה לדבר. ותודה, חשבתי באמת באיזה שיר ככה נתחיל היום, באמת לכבוד האלבום הזה, שבאמת... מחטט בפצע הזה של 7 באוקטובר, אני חושב, מהמקום גם הכי אישי שיש. ואז פשוט אמרתי שנתחיל את הקטע, את הספיישל מהמקום שבו אתה התחלת את האלבום. כי גם באמת זה המקום שהתחלת פה, וגם כי לפני פחות משבוע מלאו 1,000 יום לטבח, ל-7 באוקטובר. אז נראה לי שבאמת נפתח במעט שזה קרה, ונפתח את זה בדרך מיוחדת, נפתח את זה באקפלה שלך כאן, ואז ניתן לשיר להיכנס. יאללה?
2: יאללה. מאז שזה קרה, הכל פה טיפ-טיפה יותר כבד. השקט קצת יותר מתוח. המשונים משונים יותר עכשיו. כדור הארץ קצת יותר שטוח. בנו פה עוד חומה, עוד ממד, עוד בית יד, לבנים, תקציבים, נשפחים, והים אינו מלא. כמות הילדים שאיבדו פה את ההורים זה... אמא לה ואבא לה, מאז שזה קרה, הכל פה טיפ-טיפה יותר רועש. זה לא שלא היה רועש לפני, אבל לפני הזכוכיות הן רעדו פחות. בוא נגיד זה לא זמן טוב לפתוח פה חנות חרסינה, אוקיי? בוא נגיד שכולם פה פנו ימינה, אוקיי? יש יותר צמא לג'ין, ג'ינה ואוי ואי. מאז שזה קרה, במתקן קליעה בשדה תימן, גבר הביקוש בקנטינה לקוסטה. ואחרי כל זה, התיירים באים כמו דבורים לצוף. פותחים לנו את הלב, את הארנק, חונים על הריסות המשטרה בסדרות לתפוס תמונה עם אנה פרנק. I don't feel like a survivor, but I had some luck. אמרתי למשלחת ממיימי במבטא מפוקפק. הם באו לסיור קולינרי בעוטף. מלצר, יש לי אבק שריפה במרק.

0: כועס, קשור סורחים, צפויה לנו פה דרך ארוכה. מאז שזה קרה אני אוהב אותך יותר, ושנינו קצת יותר מכאן. חבל שזה מה שהיה צריך לקרות כדי שנמצא לנו זמן. חזרנו הביתה, נועלים הרבה יותר את הדלתות ומסיטים את הווילון. שוב טיפסנו למטה, קצת שיפצנו. נו, מי צריך חלון? מי ניחה שבסוף אחרי כל זה, אנשים יחטפו פה פוסט-טראומה מלגור בבית מלון. מאז שהפסדנו, לא הפסיקו להגיד פה ניצחון.
1: מאז שזה קרה, איזה פתיחה מצמררת לאלבום הזה. והקפלה גם כמו שעשית בהופעה בקיסריה בעצם.
2: כן, הרבה פעמים כשאנחנו לא מבצעים את השיר הזה הרבה פעמים בהופעה חיה, ביצענו אותו עכשיו בשתי השקות של האלבום שקיימנו בסדרות ובברבי, אבל בגדול אני אוהב לתת את החלק הזה בהופעה, כי יש כוח למילים האלה גם בלי המוזיקה.
1: כן, הוא היה גם אחד השירים הראשונים שנכתבו בתהליך, או שהוא בא דווקא מאוחר יותר?
2: וואי, אני די חלש בלהיזכר בתהליכים, לפחות כרונולוגית. נדמה לי אבל שהוא לאו דווקא מהשירים הראשונים.
1: שהוא בא דווקא יותר מאוחר.
2: כן.
1: והוא פשוט, הוא מבוא טוב לאלבום הזה, כי באמת הוא מבטא פה גם את הטראומה הקולקטיבית, וגם יש פה מהסיפור האישי שלך, שזה בעצם קו שהאלבום הזה הולך עליו בעצם לכל אורכו.
2: כן, אפשר להגיד באמת למישהו, אולי אין לו מושג לאיזה שידור הוא נקלע, שאני גר באור הנר, זה חור קטן ליד שדרות, ככה אני תמיד מגדיר את הקיבוץ הזה. אני לא משם במקור, אני מרחובות, עברתי לשם בגיל, לפני איזה 7 שנים סופית עברתי לשם, אחרי שגרתי שם, ותל אביב,
1: כן,
2: וחזרה.
1: כן, הלוך חשוב כזה.
2: והאלבום הזה הוא בעצם אלבום שנכתב אחרי הפינוי שלנו, אחרי 7 באוקטובר. 8 חודשים הייתי עם אשתי והילדות בהרצליה ותל אביב, חזרתי הביתה והתחלתי לכתוב אלבום שקוראים לו הכל טוב, שעליו נדבר היום, והוא האלבום שמסתכל על איך העוטף נראה אחרי שחזרנו, ולא רק העוטף, גם איך המדינה נראית.
1: בדיוק, ובאמת, אבל ספציפית, גם השיר הזה, גם השירים אחרים, אני יכול להניח שחלק מהדברים לא דרשו איזשהו מחקר, נקרא לזה, זה פשוט דברים שראית ביום-יום שלך, לפחות מאז שחזרת לאזור?
2: רוב הטקסט זה דברים שראיתי באופן אישי, חלק מהטקסט זה דברים של פשוט משפטים שנשארו איתי, או אנשים שפגשתי שהסיפור שלהם חלחל אליי. סתם, לדוגמה, הופענו מול הרבה מילואימניקים, אז ממש ראינו את האופי של המילואימניקים משתנה מ-8 באוקטובר ועד היום, שלפעמים כן. זה אותם אנשים שעושים מאות ימי מילואים, ומפרץ מוטיבציה, הייתי אומר, אפילו חיובית, למין אינרציה שלילית.
1: כן, לשחיקה.
2: לשחיקה איומה ולעיניים כבויות ולפעמים גם לתקווה בצד החיובי של הדבר, למישהו שעדיין יש בו איזו אמונה שהוא עושה את הדבר הנכון ושזה נחוץ וכל מיני
1: את
2: סוגים.
1: את כל הספקטרום.
2: כן.
1: ובאמת, אגב, מה שאני אמרתי גם בשיר הספציפי הזה, הצרידות בכל היא מכוונת, שזה פשוט היה הכל שלך באותו יום.
2: הקלטתי בבית את האלבום בחדר של הבנות שלי, וחלק ממה שזה אפשר לי זה שיכולתי לפתוח מיקרופון מתי שאני רוצה. באלבומים קודמים הייתי נוסע למפיקים, לרוי דורון או לפצצתי שאיתם אני עובד, ואז אתה בא באיזה state of mind, אחרי שאני נוהג מהעוטף לתל אביב, ועושה אולי אפילו איזה חימום, ואת השיר זה הרגיש נכון כזה לקום בבוקר, אני חושב שפשוט קמתי מוקדם כזה 5 בבוקר,
1: כן, אז עדיין היה הצרידות של הבוקר כזה.
2: כן, אבל זה כאילו זה בחירה, אבל כן, כן. אני שמח להיות צרוד שם.
1: כן, זה משרת את השיר מאוד. ותראה, אנחנו כמובן נהיה ממוקדים היום באלבום, אבל בשלב הזה שהתוכנית תמיד אני אוהב לתת קצת כבוד לדברים שקרו בין האלבומים, והפעם דווקא במקרה שלך קרה פחות, זאת אומרת, לא היה משהו על תקן פירות ההצלחה או רק מספר, זה עניין שקרה באופן טבעי או שהייתה השקעה החלטה שהתקבלה, הפעם לא, הפעם פשוט עוברים מאלבום לאלבום.
2: נכון, אלבומים קודמים לפעמים פשוט התחשקנו לו להוציא איזה שיר, פה זה לא היה לדעתי על הפרק בכלל, כי הייתי עסוק בלכתוב אלבום קונספט.
1: כן.
2: כאילו, ולא היה משהו שיכול לזלוג, למרות שמפרס לבן יצא די הרבה לפני האלבום.
1: כן, נדבר גם על זה.
2: אז הוא אולי איזה תחנה באמצע, אבל הוא כן חלק מהאלבום, כן, העבודה על האלבום הייתה ממוקדת, ולא ממש הרגיש נכון להוציא משהו לפני.
1: כן, היה אלבום לייב, היית עדיין חי בגדול.
2: נכון, נכון.
1: עם הגיסה עם ולרי חמתי לסלט.
2: נכון.
1: חיבור מתבקש.
2: אבל... אבל כן, לא יצא משהו. נראה לי, האלבום הזה צריך רגע את הרגע שלו בשביל לצאת כדבר אחד.
1: כן, נגיד, שהיו כל מיני דברים, נגיד, כמו חיים ששווה לחיות, שלא טקסט שלך, אבל בהחלט מרגש.
2: נכון, חיים ששווה לחיות, אפשר להגיד על השיר הזה, שזה שיר שכתב יובל זילבר, שנפל בעצם בחור שחזר מהטיול הגדול שלו, התעקש לחזור לארץ, התגייס לנחל, ונפל בקרב על מוצב שנקרא אז מוצב פלסטין, שממנו יצאו המון מחבלי נוח'בה. היום הוא נקרא מוצב יובל, והטקסט שלו הפך לשיר שלנו דרך פרויקט של גלי צהל. והוא די פתח לי את ה... נקרא לזה צ'קרה של לחזור לכתוב.
1: וואו.
2: כי אחרי השבעה באוקטובר, כמו הרבה אנשים, היה לי איזה אילמות כזאת, באילם יענו.
1: כן, כמו... גם על זה רציתי לדבר בהמשך.
2: כי... זו הבנתי מאיפה אני אמור להתחיל לכתוב. וזה שהביאו לי שיר כזה מוכן של יובל, והמפגש עם אבא שלו איתי, שניגן איתנו בס בשיר.
1: שגם שיר מישהו מדבר בו על כתיבת שירים.
2: נכון, אז... זה שיר שדבר על כתיבת שירים. הוא אומר בעצם, בחיים ששווה לחיות, הוא מתחיל ב... יש לי סריטה של לכתוב בקרבים, מביא מזל רע, אחרת איך זה שכל הנופלים תמיד כותבים. שזה קטע של המלחמה, כן. באמת רואים כמה לוחמים משאירים את המכתב הזה של... של אם אני אמות תעשו ככה וככה, או איזה שיר או משהו. וזה נתן לי דחיפה גדולה, השיר הזה לחזור וליצור, ובמידה מסוימת אני חייב את האלבום הזה ליובל.
1: אז באמת, טקסט צמרר, ואני שמח שעשית את זה, גם מסתבר שגם זה עזר לאלבום להגיע.
2: כן, כי זה היה נראה לי מוזר בכלל, אחרי כל מה שעברתי לכתוב שירים כן. ולעלות על במה, לקח לי זמן להרגיש עם זה נוח בכלל.
1: כן. אבל במה, טוב, יוצא מעבר אחד בקטע הזה, אבל אני גם לא יכול שלא להזכיר משהו שנכתב לפני, אומרת, את מומנטום שלנו במיצה מקס.
2: נכון,
1: עם טדי נגוסה וסימנון, השיר השני הכי מושמע בפרויקט. אז תודה.
2: מיצה מקס.
1: יס, ותודה לך על זה, ותודה על המילים החמות שכתבת בניוזלטר שלך כשהאלבום יצא. אני מעריך את זה מאוד.
2: תודה לך. אפשר גם להזכיר אז את משהו שיבוא, אם אנחנו שני הסוטים מהאלבום. להזכיר את תיכון מגשימים.
1: אז אנחנו נדבר על זה גם.
2: נחפור בזה, יאללה,
1: כן,
2: יופי.
1: כן, זה...
2: אז זה בקרוב.
1: יש לזה סקס של מי שלא. אבל באמת, איך זה היה בשבילך לעבוד עם האנשים האלה, עם סימה ועם טדי ועם אצ'י על הביט המטורף הזה?
2: את אצ'י הכרתי רק לשמוע דברים שלו. את סימה וטדי, אני מכיר כבר הרבה זמן סתם.
1: אם פעם מגשימים.
2: סימה מתיכון מגשימים ששיחקנו בו בהצגה. וטדי פשוט יצאנו להופיע ביחד הרבה, ואני מאוד אוהב את הדברים שלו. זה היה מגניב, זה לא יצא לעשות דברים כאלה. זאת אומרת, לבוא כזה, נקרא לזה בהזמנה. אתה יודע, שאתם עצרתם את הפרויקט הזה, אתם יחד עם רועי דורון, ואומרים, בואו, תעשו שיר אתם. ולא כאילו מאיזה קשר כזה של פשוט להיפגש עם האנשים האלה, ולכתוב, ולראות איזה ביט יוצא לאצ'י, ואיך אנחנו נשמעים בתוך הפקה שלו. אז אני אוהב את התוצאה מאוד.
1: כן, לגמרי. אבל enough about me, מה שנקרא, ואמרנו באמת שבין האלבומים לא הוצאת יותר מדי, אבל מאז דווקא, כן, כן קרה, זה סיפור אחר, כי קודם כל באמת שני שיתופי פעולה עם נונו בזמן קצר, אחד עבור כאן ג' והשני עבור המכבייה. יצא במקרה ששני גופים שונים גיסו אתכם באותו
2: כן,
1: זמן?
2: כן, יצא גם מצחיק איזה שני שירים עם אופי מאוד אחר.
1: כן.
2: הייתי נער, החידוש לנו לשיר של יאיר רוזנבלום, שהוא כתב הלחין בערב, סליחה, שהוא הלחין בערב של, של מחווה לשיר יאיר רוזנבלום, של כאן 11, וזה שיר, השיר הראשון על פוסט טראומה, כן. שנכתב בעברית, או ככה לפחות הוא מוגדר, ואז מהצד השני, המכבייה ביקשו מאיתנו שיר הכי שמח, הכי צחוקים, הכי גם זווית של נונו ושלי, שאני חושב ששנינו... שמחנו קצת לחזור אליה אחרי המלחמה, כי לשנינו היה מין אלבומי מלחמה כאלה.
1: כן. והיא גם גנזה אלבום שלהם.
2: נכון, שעכשיו מתחיל לצאת.
1: כן.
2: אני מת עליה, אני כאילו חיכיתי הרבה זמן לעשות איתה משהו, שמח שיצא פתאום בבת אחת שני דברים.
1: אני גם יודע שהיא הופיעה איתכם ממש בתחילת הדרך, כשבנים רק יצא.
2: אני חושב שההופעה הראשונה של האלבמה עם בנים הייתה איתנו, איזה לא יודע, כמה ימים אחרי שהוא יצא, ישר כתבתי לה הודעה, כי ממש התלהבתי מבנים. השיר הראשון של נונו, למי שלא זוכר. ואז נפגשנו, וכאילו...
1: אז נסגר מעגל ממש.
2: לגמרי.
1: אז בוא נשמע את הספורט. בוא רגע...
2: יאללה, המנון המכבייה.
1: כן, נקליל לרגע.
2: מעולה.
1: יאללה.
3: נו, מתי יש מכבייה?

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: ספורט,
2: ספורט, ספורט, ספורט, ספורט.
1: כן, ספורט כפול ארבע, מה זה?
2: כן.
1: ראית מה את המילים של ניסן צ'ור היה להגיד על זה?
2: לא.
1: לא, הוא כתב טור נוקב עליכם.
2: וואלה, כן. בארץ.
1: כן.
2: אני בטוח שישלחו לי ואני בטוח שדעתו חיובית.
1: כן, טעם בגדול שזו התמסרות למרכז המיינסטרימי והסתמי.
2: יאללה, ניסן.
1: כן, אבל לא, אני יודע שאני אגיד שאני נהניתי מהשיר הזה כששמעתי אותו, אבל יש פה גם בזה, טוב, לא קראת את הטור, אני חייתי שאלה איזה.
2: לא, לא זכיתי, אבל... אני לא זוכר לקרוא את דבריו, כן. של ניסן שור, אבל אני אשמח לדון בזה מנקודת מבטך.
1: לא, סתם, כי אני באמת שמעתי, אני חושב שיש פה עניין של הקשר, כי אני שומע את השיר, אני יודע באיזה מסגרת הוא יצא, ואני לא אבוא להזין לזה כמו שאני אבוא להזין לאלבום שלך או אלבום של נונו.
2: אוקיי.
1: אבל יש באמת, נגיד, הוא גם קישר את זה, אני חושב, קצת לאלבום, אבל יש נגיד איזו הרגשה שמיכה שתמיד איזו ציפייה שתעשה X או Y, במיוחד נגיד אחרי שני אלבומים האחרונים?
2: אתה מתכוון מבחינת התכנים?
1: כן.
2: בדבר הזה ממש הרגשתי שהציפייה שלי מעצמי זה לעשות כיף. אם נדבר ספציפית על השיר הזה.
1: כן.
2: ונראה לי גם זה מה שהוביל את נונו ואותי. זאת אומרת, לא חשבנו על כל כך מאיפה אנחנו באים לזה ביחס לחומרים הקודמים שלנו. נראה לי אבל שבשום אלבום, המפיקים המוזיקליים או אני לא הסתכלנו אחורה ואמרנו, כאילו, מה נעשה עכשיו אחרת מבחינת התוכן?
1: לא במובן איך זה משפיע על התכנים, אלא במובן כאילו שסתם בקליש, תמיד כשהם, לא יודע, מדברים איתך עיתונאים או סתם אנשים, וכאילו מצפים לך, כאילו, ציפייה שתגיד ככה ותגיד ככה.
2: מעניין. השיר הזה הרגיש לי התקבל ממש טוב. כאילו... כן. לא הרגיש לי שהוא התקבל באיזה, איפה ג'ימבו של השבעה באוקטובר?
1: אז אני אשלח את המאמר כזה.
2: תשלח לי, אני אזמין את ניסן לרעיון הבא שלנו, נדון שלושתנו.
1: יאללה, וואה, זה יהיה פאנל מעניין.
2: אני בטוח.
1: עכשיו אנחנו גם, טוב, נדבר זה אולי אחר כך, אבל בוא נחזור באמת אליך לאלבום, לאלבום הכל טוב. אז וואו, האלבום לפני יצא, בעצם אנשים הבינו את הסיפור סביבו, ושהוא נכתב לפני שבעה באוקטובר, אבל בגלל שהוא באמת עדיין אלבום שיכתב בנקודת מבט שלך, כתושב הנגב המערבי, אז ניסו להדביק לו את התווית הזאת של אלבום נבואי, אתה רוב הזמן קצת התנערת מזה, אבל עכשיו באמת כשיש אלבום אחרי, שכבר נוגע ישירות לטראומה של שבעה באוקטובר, הוא מגיע אחריה כמובן, מעניין לשאול אם היה משהו בשיח סביב האלבום הקודם שבכל זאת אולי קצת הזין את היצירה של האלבום.

0: למרות זה נשמע כאילו כן.
1: כן, וכן, זהו, כי באמת זה, בואו קודם נכתב לפני, אבל מה לעשות שהחיים, כאילו, נכון שהקנה מידה היה שונה, אבל הדברים היו שם גם לפני.
0: כן, גם, נגיד למי שאין לו מושג, שוואו, האלבום הרביעי שלנו לפני אלבום הכל טוב, אז הוא עוסק הרבה בחיים שלי בעוטף עזה לפני השביעי, ויש בו טקסטים שנשמעים הרבה פעמים, כאילו הם נכתבו אחרי השביעי, והוא גם יצא אחרי השביעי.
1: כן.
0: הוא יצא בדצמבר 23, כי הוא היה מוכן חודשים לפני השביעי, והחלטנו להוציא אותו יחסית מהר אחרי השביעי, אחרי ששקלנו לדחות או לא, וזה.
1: ובאמת, עכשיו באמת, באמת דיברת על זה שבאמת היה קשה לחזור לכתוב אחר כך, וכשיש לנו טיפה את הפרספקטיבה של החיים שלנו מאז, אני חושב שבאי פה באמת ראינו בהתחלה את שירי התגובה המיידית, שם קוד חרבות ארבו, אבל לא רק, ואז באמת זה שקע יותר, והתחלנו לראות עוד סוג של תגובות. אני חושב שבאמת היו שלושה אלבומים פה שהצליחו להתבלט סביב זה בהיפ-הופ, שזה באמת שחר הלל, מאור ואתה. שבעצם שלושה אומנים שהצליחו לשלב את האישי ואת הלאומי, את הכאב האישי והכאב הקולקטיבי. ובמקרה שלך זה צריך איזה חשיבה, נקרא את זה אסטרטגית, כלומר, לשאול את עצמך כל פעם באיזה זווית, מאיזה זווית אני אגע בזה בכל שיר, או שזה פשוט הכל נשפח מעצמו?
0: באלבום הזה זה די נשפח מעצמו. היה המון טקסטים, חלקם פשוט ערכתי לתוך שירים, חלקם היו סתם בנק של תיאור של המציאות. יש שירים שהם די אותו שיר. כאילו, מאז שזה קרה, שהשמעת כבר, מאוד דומה מבחינתי לשיר 100. זאת אומרת, שומעים שאני נוסע ומסתכל החוצה, ומה אני רואה. זה, הם שירים אחים כאלה.
1: כן, ו... טוב, מאז שזה קרה באמת מרגיש כמו איזה מבוא, כן, אני חושב.
0: נכון, אבל מבחינת ה... זה, אני לא זוכר אם זה היה כך, אבל זה מרגיש לי שני שירים שיצאו מאותו מסמך וורד שהיה לי במחשב של כאילו, אוקיי, יש פה המון טקסט, בואו נהפוך את זה לשני שירים.
1: ומי הסתם, אנחנו לא אספיק לשמוע ולדבר על הכל, אבל אני כן רוצה שנשמע רגע את בואו תראו, שזה באמת מדבר על כל תעשיית תיירות האסון שנפתחה, התחילה פה סביב 7 באוקטובר. כמה זמן באמת לקח פחות או יותר עד שהתחלתם לשים לב לדברים האלה מסביבכם?
0: מהר מאוד, מרגיש לי שתיירות לכל מיני צורות שלה כבר הייתה בשבוע הראשון שאחרי השביעי. אולי התחילה בתור סקרנים ולא משהו מסודר עם סיור, אבל קודם כל זה נולד מצורך אנושי לרצות כן. ולהראות מה קרה. ואחר כך זה גם, אתה יודע, התמסחר.
1: כן, זהו, בהתחלה זה היה כזה, אולי דברים כזה יותר מתוקשרים, אבל לא...
0: כן.
1: אילון מאסק פתאום טסה פה וזה, אבל לא...
0: אתה יודע, פתאום קיבוצים נעלו את השערים שלהם, כי פתאום יש להם טיילת... בקיבוץ כן. של אוטובוסים ו- וכולי. כן, זה נושא מעניין ומורכב.
1: ובאמת, טוב, תמיד יהיו את הנשמות הטובות שינסו לעשות כסף על העניין הזה.
0: בעיקר נגיד, אני יודע שזה פרוץ ביחס נגיד לסיור שאתה לוקח בירושלים, שבירושלים כן. יש איזה מין גוף ש- שיכול להגד את הדבר הזה, וגם שם אני מניח יש סתם מורה דרך שמספרים איזה סיפור שבא להם, אבל פה זה ממש אף אחד לא מצא את הזמן, כן. בצדק, עוד כאוס שם.
1: כן.
0: לסדר את זה.
1: טוב, אז היו מי שידעו איך להיכנס לבקום הזה.
0: כן.
1: וטוב, אבל מעבר לזה, יש גם בשיר את האיש והאגדה, האיש והשפתיים, חיים אוליאל, שהוא בשר מבשרו של האזור. מה הוא חשב על הרעיון כשהצגת לו את השיר?
0: חיים אוליאל, נגיד, הוא המייסד של להקת שפתיים, ויש לו כמובן גם את כל האלבומים שלו, והוא מי שמבחינתי זרה את כל המוזיקה שעליה גדלו, טיפקס וכנסיית השכל ומוזיקה של העוטף okay. של סדרות והקיבוצים.
1: כן, קובי אז גם עבד איתו.
0: נכון. היה ילד איתו באירועים. חיים, זה היה לי מאוד משמעותי שהוא בא, קודם כל, כי האלבום הזה מאוד מאוד, יש בו הרבה רפרנסים למוזיקה הזאת, של חיים, של טיפקס, של כנסיית השכל, בגיטרות, בסאונדים, בהיפ-הופ שטיפקס מביאים. שהם כן. הביאו הרבה מהצבע של ההיפ-הופ בארץ, וחיים, אתה יודע, השיר ממש אומר, כאילו, על היחסים בין סדרות לקיבוצים, ואיך ששנינו במקרה הזה מסתכלים על האנשים שבאים מבחוץ, בין אם זה לסדרות ובין אם זה לקיבוצים, והוא התחבר לזה, אתה יודע, מדהים, גם כי הוא ווקליסט ענק, וגם כי הוא הביא את כל הטאץ' שלו של הגיטרות, ואת כל ההערות שלו על הסאונד.
1: אז בואו נשמע את זה. יאללה, בואו תראו.

ממש חשבת מה תציל כשהיא תתקרב, מה יותר כואב לאבד, ציור של ילדה, אלבום תמונות או טבעת. לא היה לי זמן, הייתי בן 38, אשתי בת 33.

0: אוקיי, התחלנו לשמוע את שובנה הביתה.
1: דווקא מגניב, יצא אג'י.
0: כן, אבל הוא... המחשב עם רצון משלו, לא ברור.
1: יכול להיות זה לא כבד מדי כל הנושא הזה.
0: יכול להיות, יכול להיות. אבל האמת שיש לנו הרבה טקסט, אז אני אולי נחזור עליו בהמשך.
1: הוא גם בספוטיפיי, למי שממש סקרן איך זה נמשך.
0: בדיוק, בדיוק. אז מי שלא שמע את השיר, אז אגיד שהוא באמת הסיפור האישי שלך בעצם. מה קרה באותו בוקר, מה קרה אחרי...
1: כן, שמענו קודם את בואו תראו עם חיים אוליאל שדיברנו עליו, ואז התחיל שוב נע הביתה, שהוא פשוט... כן, שיר כזה, בלי חרוזים כמעט, פשוט הסיפור של... הולכים ונוסעים מהבית בשבעה באוקטובר, בארבעה אחרי הצהריים, כל הבריחה מהבית, וגם יש בו סימפול בפזמון של זמר שקוראים לו רומן שרון, שנהרג בתאונת דרכים כשהוא היה חייל בגיל 23, אם אני לא טועה. והוא היה אמור להיות כאילו זמר ענקי כזה של להקות צבאיות.
0: כן, זה קול מטורף.
1: זה היה להיט גדול, קוראים זה בלד על המחפשים למקור, ופצצתי שנים רצה לסמפל את זה, פצצתי הפיק את השיר הזה ואת כל האלבום, צריך להגיד. והוא ניסה להביא את זה לכל מיני ראפרים, זה לא הסתדר, ופה פתאום עם, עם המילים של, של שובנה הביתה שלי, זה התחבר בטירוף, כי כן. גם אני מחפש בית, 8 חודשים היינו מחוץ לבית, מחפשים לחזור הביתה, וגם הוא שר שובנה הביתה, לא תמצא שם דבר, וצריך להגיד גם שהפינוי לתל אביב היה, היה בו משהו מעניין, זאת אומרת, פתאום לגדל ילדות בתל אביב, אחרי שאני רגיל לגדל אותם בקיבוץ, אתה מקבל שיעור באיך זה, יש בזה דברים גם כאילו מושכים.
0: כן, אתה גם מדבר על זה, על פיתויים, פתאום להזמין מהחמוץ מטוב.
1: כן, אתה מזמין, והילדות כאילו בשבילם, אתה יודע, לראות את המגדלים האלה, ולראות את כל המכוניות, מלא גירויים שאין בקיבוץ בכלל.
0: כן, כל מה שבסתבת בקיבוץ דיברת על זה שלא קיים, שצריך רק עוד שבועיים לפיצה.
1: כן, אז פתאום את הפיצה, כן, מגיעה בלי שהזמנת.
0: כן, בדיוק, אז... והיה גם, היה שם תקופה בצפון, אמרת, אומר בשיר בעצם.
1: הקיבוץ שלנו היה בטבריה. אז כאילו, אנחנו פינינו את עצמנו למשפחה שלי, אבל רוב הקיבוץ, נגיד חצי ממנו לפחות, נסעו לטבריה, ואז עברו לירושלים, אז גם קצת היינו בקשר איתם כל הזמן, וביקרנו עוד אנשים
0: שפורים. זה ממש כמו הפזורה, איזה פזורה, איזה גלות.
1: כן, זה הגלות בארץ, אבל אתה יודע, אנחנו, רק אנחנו ועוד איזה 100,000 איש עברו את זה.
0: כן, כל אחד, כן, תשמע, גם...
1: חצי מדינה הייתה מפונה פה.
0: כן,
1: ליד... ובמבצע האחרון, במבצע אלק, במלחמה האחרונה, התפנו אלינו.
0: כן.
1: אני הולך באורנר באיראן 2, אני רואה באדם שאני לא מכיר איתי במשחקייה שם, אני אומר לו, היי, סליחה, אני לא מכיר אותך, הוא אומר, כן, אני מגבעתיים.
0: באתי...
1: באתי לא, ברוך הבא.
0: כן, אבל נגיד את... בתל אביב ראינו בכל מקום, יש לי, יש... הבניין לידי זה מלון. וגם המון מפונים, אז פתאום ראו את זה במיידי, הרגישו את זה ישר. ובמקרה שלך באמת, אבל החלון, שוב באמת, כמו שהיה לך שיר שלם, על זה שעזבת את תל אביב, כבר באמת עברנו איתך את כל התהליך הזה, ואז...
1: כן, באלבום הראשון.
0: כן, ואז פתאום ניצור את עצמך שוב שם, בנסיבות האלה, הכל, זה מוסיף לזה עוד איזה ממד של אירוניה.
1: זה גם שיר שנגיד סתם, עזבנו את תל אביב מהאלבום הראשון, זה שיר שכבר היה די... מת מבחינתנו במובן הזה של לא, לא, לא ניגענו אותו יותר. כן. זאת אומרת, אחלה, שיר נחמד, אבל פתאום הוא תפס איזה...
0: איזה ממד אירוני.
1: איזה ממד אירוני, והוא חזר להופעות.
0: כן, באיזה משאפ עם סטלבט בקיבוץ.
1: כן, לגמרי.
0: ובאמת, וחוץ מזה, יש לך פה את החלון הזה ששוב חוזר, החלון בבית, שבאמת מוזכר גם במאה שזה קרה. דיברנו זה אחרי שאני ומתן התייחס לזה בפודקאסט, אמרת שזה הזכור שחזר במקרה. אבל
1: נכון, אתם עליתם על זה, כי שמעתי את הפודקאסט שלכם, ובאמת תפסתם יפה שם שאני מדבר הרבה על החלון, וכנראה זה יצא ממני בטעות, כי באמת החלון הוא בבוקר של השביעי הוא היה ממש עניין. אתה תוהה מי יבוא בחלון, ואתה גם אומר לעצמך, וואו, יש הרבה חלון בבית הזה, כאילו... אי אפשר לסגור את כל החלונות.
0: כן, ויש משהו שמסמל, שעד אז הוא כאילו מכניס את האוב.
1: כן, הוא הופך מדבר טוב לדבר רע.
0: החלון ושברו.
1: או, או, טוב שבאתי.
0: ראית מה זה? הנה, שלך. אז באמת, כן, תודה לי. העובדה שכבר באמת אבל יש באמת איזה שברון לב בדבר הזה, נכון? שאתה פתאום לא יכול להשאיר אותו פתוח, כי יש סכנות שעורבות.
1: מה זה שברון לב? זה אסון. אני מדבר על זה עם חיוך, כי כשמשהו כל כך גרוע, נשאר לחייך.
0: כן, זה מאוד
1: אפשר. זה ממש פחד אימה להסתכל בחלון באותו בוקר.
0: כן, באותו בוקר ברור, כן.
1: אבל מאז, אתה יודע, החלון הזה נשאר איתך דימוי הזוועתי הזה של... צצתי בו כדי לראות אם באים מחבלים, זה כאילו...
0: כן. והוא עדיין שם, או שבאמת הזכרת שאתם משפצים בשיר, אבל...
1: לא, אבל שינינו דברים. החלון הוא עדיין שם, אבל שינינו, כאילו... ועם הזמן אנחנו מנסים לחזור לחיות באותו בית שעזרנו.
0: כשחזרתם בהתחלה, זה לא היה שירות לשם?
1: לא. פשוט עשינו שינויים קטנים שאני מנסה להיפטר מהם, אתה יודע, לי כזה מין מוט לממד פתאום.
0: אוקיי, אתם מנסים כאילו...
1: אני מנסה להגיד, אני לא צריך את המוט הזה, אבל קשה לסמוך עכשיו על מישהו שישמור עליך.
0: זה עניין של החלטה, זה עניין שכאילו אתה צריך... אתה צריך... יש איזה ממד של אימור כמעט.
1: נגיד, לקחתי, היה איזה רגע שכבר הייתי בשלב מתקדם של להוציא רישיון לנשק ולקנות אקדח.
0: גם זה, יש איזה שיר באלבום.
1: וכי סביבי כולם קנו אקדחים, ואמרתי עצמי, אין, אני שלומיאל, אני רב בתומר בטעות, אני מכיר את עצמי, כאילו.
0: וואו, זה בדיוק מה שיקרה לי אם אני אעשה.
1: אז כאילו, זה, מצד שני, הייתי מרגיש יותר בטוח עם אקדח, בטח בימים שאחרי. כן. אז כל הזמן המתח הזה, בין איך אתה מתנהל ביחס לטראומה.
0: כן, או כשאתה שומע כל כך הבאי פה ואתה חושב על אקדח, יש בזה איזה משהו...
1: לא, נהיינו קומפטון, אני אומר את זה בשיר, כאילו גדלנו לעשות חיקויים של ארצות הברית ביבנה, בשבק סמך, כשבעצם לא.
0: כן.
1: ונהיה די זה, אתה יודע, אני גר במקום שמרססים בו כל הזמן.
0: כן, האמת שזה זה מזעזע להסתכל על זה ככה, אבל זה נכון.
1: כאילו, נהיה זווית אחרת של, כן. של המוזיקה שגדלנו עליה.
0: כן, והזכרת קודם באמת, גם עכשיו אמרת שלך תסמוך, תסמוך על זה, שיהיה מי שיגן עליך, אז זה גם התקשר, אתה אמרת שמאה ומאה שזה קרה, אחים, אבל גם פה, ויש קשר בין השיר הזה לבין מאה, שבאמת... הוא מספר את הסיפור, אבל שם אולי הדגש הוא קצת יותר קולקטיבי, כי אתה באמת רואה מסביב. נכון. זה יותר הסיפור שלך. אז זה גם שירים שאולי הם השני קצת אחד את השני?
1: כן. נראה לי כל הקטע באלבום קונספט, אבל באמת שרוב השירים, איכשהו אפשר למצוא ביניהם קשר, השמים וזה סיפור אחד.
0: יש חוט מקשר. וטוב, אני רוצה שנעבור על זה, אם המחשב הפעם ייתן לנו, אבל לעוד שיתוף פעולה, לקובי עוז, שבאמת דיברנו עליו, השפעה מאוד גדולה, אני מתוח גם בתור ראפר, גם בתור זמר, גם בתור כותב, בעצם.
1: כן, קובי, באמת זה מוזיקה ששמעתי בלי סוף, את כל האלבומים של טיפקס, גם, אתה יודע, הייתי ילד, קראתי את הספר שלו, משכו הטוב והעורב.
0: עשינו פה ספיישל ביחד על דיסקו מנייק.
1: נכון, ראיינו אותו ביחד, כשדיסקו מנייק חגגו 20, אני חושב, או 25, לא זוכר. זהו, זה באמת לעבוד עם הגיבור שלי.
0: וזה גם השיר, מה שאני אוהב, קודם כל יש בו איזה קיוס כזה שאני מאוד אוהב, והוא גם, יש בו... מצד אחד גם קצת את הנאיביות שאנחנו מתגעגעים אליה שלפני, אבל, והאופטימיות, אבל גם על איך היא פוגשת את לא יודע, נקרא זה הכיעור של המציאות הזאת פה.
1: תראה, זה ממש שיחה על שלום ביני לבין קובי.
0: כן.
1: זה השיר. וכל אחד מביא את דעתו.
0: זהו, וזה, אז זה באמת, ככה זה גם נכתב, כמו איזה דו-שיח כזה, כמו... ובעצם... זה גם מביא אותנו לזה ששני האורחים היחידים הם בעצם קובי עוז וחיים אוליאל. בעצם יש בזה, אני מניח, גם איזה הצהרה, נכון? שאלה האורחים.
1: כן, אני חושב שהאורחים היחידים שיכלו עוד להיות באלבום הזה, אתה יודע, זה יוצרים מהעוטף.
0: מי שחווה את זה ישירות בעצם.
1: מי שקשור לאזור הזה אומנותית וגם... ושזרה את המוזיקה שם, זה מה שהיה חשוב לי. אז הם היו השותפים הטבעיים.
0: ובאמת, הופעת איתם כל אחד בנפרד, עם קובי עוז בברבי ועם חיים אוליאל בסתרות. איך היו באמת החוויות האלה, ההשקה, ההשקות?
1: האמת, מהחזקות שהיו לי בזמן האחרון. יצא לנו כבר להשיק אלבומים.
0: בראשונים הייתם עושים תמיד ההשקה במצפה רמון.
1: נכון. היו לנו כל מיני השקות מיוחדות, אלה היו משהו אחר. קודם כל, בסדרות, לנגן את השירים האלה בסדרות, להמון קהל שחווה חוויה דומה כמוני, זה היה מרגש בטירוף.
0: ועם חיים אוליאל בא המגרש הביתי שלו.
1: כן, והאירוח של חיים היה מאוד מיוחד, וגם בכלל, אתה יודע, לשמוע אותו על הבמה, מספר מה זה המקום שאנחנו מנגנים בו. זה קולנוע שהיה נטוש המון שנים, ועכשיו שיפצו אותו ממש אחרי המלחמה. אז הכל היה לו איזה מימד של תחושה שאתה עושה משהו ככה עם איזה עומק ושורשים. ובברבי, אתה יודע, לראות את ה... זה היה לי קצת נוסטלגי בקטע אחר, של פתאום לחזור לשיר בעיר שהרחה אותי.
0: כן.
1: במלחמה, ולשיר את המילים האלה שנכתבו שנייה אחרי שעזבתי את תל אביב עכשיו, כדי לכתוב אותם בבית. גם הופעה, אתה יודע, אני לא יצא לי, כאילו, פעם ראשונה נראה לי שממש בכיתי על במה.
0: וואו.
1: כאילו, שלא הצלחתי לעצור את עצמי מלהתרגש.
0: אני יכול להגיד לך, אתה יודע, כשהייתי ב... זו לא נראית ההשקה, אבל בהופעות של וואו, בברבי עם המקלה, ושהם היו במיפסת שם של הברבי, ואני ואשתי ראינו, היינו בהופעה על המיפסת, כאילו לידן, אז ראינו אותה מקרוב. ואני זוכר שהיו כמה שירים, אני חושב שזה היה בלא מה שסיפרו לנו, שראיתי כמה מהבנות מהלהקה מתרגשות ומתחילו לבכות שם, לא היה להם תפקיד בשיר, אני חושב, אבל כאילו, הם חוו את זה בצורה הזאת גם.
1: קודם כל נגיד, כן, זה מקלת האפרוני. מקלת האפרוני, בהופעה עם תזמורת הרחוב הירושלמי, יש לנו עכשיו הופעות כאלה ממש, אנחנו עושים כזה פעם בשנה, ו... נהיה קטע כזה שבוכים בהופעות שלי. זה לא היה פעם.
0: מצד אחד זורקים חטיפים, מצד שני בוכים.
1: זה לא היה פעם, וזה נהיה להטוטנות לעבור בין הממש שמח שיש בשירים שלנו, ולמצוא איך שנייה אתה מוריד את זה למקומות היותר עמוקים ועצובים, ואיך חוזרים בזהירות אתה יודע, יאללה בוא נעוף.
0: כן, כן, זה איזון... איזון שקשה למצוא, אבל...
1: אני נהנה מזה, כאילו, זה הפך את ההופעה למשהו הרבה יותר...
0: רכבת או ערים רגשית?
1: כן, זה הפך את ההופעה ליותר מעניינת בעיניי.
0: לגמרי. אז בוא, טוב, בוא נשמע את אוטוטו, שהוא גם, רגע, למרות שהשיח עדיין קשור לאלבום, אבל לפחות מבחינת האווירה שלו, הוא גם יש בו משהו קצת...
1: מרים, שמח, כן. וכן, אאוט.
0: לגמרי. אז בוא נשמע את זה.

תגידי לי, כדאי לי להביא ילדים? כדאי לי ללבוש את המדים? דוקטור, תגידי לי מתי החיים הכל כך קלים שלי נהיו כל כך כבדים? אחד עבר לתאילנד ברפורמה, שתיים בקורונה, שלוש הודיעו תאילנד עכשיו. ההוא

0: מפרס סבן, ג'ימבו ג'יי. באמת, שיר שבכל ההזדנה אני קולט כמה הוא גדול וכמה דברים הוא מצליח להכניס ביחסית מעט זמן, ומרגיש, אתה יודע, שבאמת אולי אלה החיים שלנו פה, נזרק למים ונטבע עד שנלמד לנווט את הכל.
1: כן, שיר הראשון שכתבתי לאלבום,
0: זה אתה כן זוכר מבחינת הסדר.
1: כן, נכון. הראשון שכתבתי איך שחזרתי הביתה, בימים הראשונים אחרי החזרה הביתה, שלחתי אותו כזה על פסנתר לקוטימן. זה בעצם השיר היחידי שפצצתי לא הפיק באלבום.
0: כן, ואת פעם ראשונה שאתה גם עובד עם קוטימן.
1: ראשונה והיחידה בינתיים.
0: כן, אבל איך זה באמת היה לעבוד איתו בהשוואה, נגיד, לפצצתי או לאחרים שעבדת איתם?
1: זה היה בזה הרבה דמיון לפצצתי. במובן הזה ששניהם כאילו שלחתי להם במייל את הקובץ אודיו של השירה שלי, והם החזירו לי בום, מוזיקה. ואני חושב שיש גם משהו, כל אחד יש לו את הסאונד שלו, אבל יש להם משהו שמזכיר לי אחד את השני, לפחות בגישה וקוטימן עשה מזה, אני חושב, משהו שלא הייתי מדמיין בכלל שזה יהיה. דמיינתי את זה על פסנתר וכזה, הרבה יותר צ'יל. פתאום שמעתי את זה כזה על ביט, נוסע, רץ.
0: וואו, כן, אז יפה
1: שאתה
0: לבנות את זה ככה סביבך.
1: כן.
0: וזה באמת, זה שיר שבא לקראת סוף האלבום, הוא בעצם מכניס לתוכו כמה דברים שחזרו בשירים שקדמו לו גם, אני חושב. ואני חושב שאני הבנתי את השיר הזה אחרת באמת, אחרי האלבום, לעומת כשהוא יצא לפני זה כסינגל. אז זאת אומרת שזה השיר הראשון שכתבת, אבל באמת כשהיה לך כבר את האלבום המלא סביבו, ידעת שהוא יובן אחרת בהקשר של האלבום המלא?
1: לא. לא היה לי מושג איך הוא יתפס, כאילו, אני עדיין לא יודע איך הוא נתפס לך אחרת.
0: לא, פתאום אתה מקבל איזה הקשר רחב, אתה מקבל תמונה, דברים שאולי מוזכרים שם, בקטנה, פתאום מקבלים יותר פוקוס עליהם בשירים אחרים באלבום.
1: כן, יש מצב.
0: וזה בעצם גם שיר שיצא בשני קליפים, שני מאוד מרגשים, אחד באמת הקליפ המקורי של השיר, עם המטפלת, שנראה שאפילו בשבילה הכל יותר מדי לסט, וחוץ מזה היה באמת הקליפ עם ארץ נהדרת, שבו גם כוכבי התוכנית שרו את השיר איתך. יכול קצת לקחת אותנו מאחורי הקלעים של הגרסה הזאת?
1: מולי סגב, העורך של ארץ נהדרת, אמר לי שהם רוצים להשתמש בשיר לפרק סיום עונה, זה היה מאוד מחמיא, והם ביקשו ממני גם את החומרי גלם של דן יהודה במאי, שצילם גם, פשוט מין קליפ דוקו כזה למי שלא ראה. דן ואני הסתובבנו בעוטף וצילמנו, והופתעתי כשזה יצא, הופתעתי קודם כל שאני ממש בזה.
0: כן.
1: ידעתי שהם השתמשו בזה, חשבתי שאולי הם קצת ישנו את המילים, לא יודע, כשארץ נהדרת לוקחים שיר, זה בדרך כלל לא עושים את הדבר עצמו.
0: כן, פה הם גם לא היו בדמויות, אבל הם ממש הם.
1: וזה היה מאוד מרגש, בתקופה היא עדיין היו חטופים חיים בעזה, פתאום גם הם השתמשו בפוטג'ים של החטופים החיים האלה, מלפני שהם נחטפו.
0: כן.
1: אז זה היה כזה גם בעיטה כזה בלב. וכן, זה היה מחמאה גדולה, ונזכיר, אם הזכרת כבר שני קליפים לשיר, שיש גם ביצוע חי, כן. עם קוטימן ומעיין ליניק, הצ'לנית, והזמרת והיוצרת. וזה צולם בחצר של אודי בצהלים, כזה וואו. חבר של קוטי, ואישיות, איש תרבות ידוע באזור. זה צולם ביום של סופות חול נוראיות, שגם היה ביום הזה המון שריפות, זה השריפות שביטלו את כל הופעות יום העצמאות לפני איזה שנתיים, שלוש.
0: אני זוכר את זה, בטח.
1: אז אם מסתכלים על הקליפ הזה, תראו ביוטיוב, הכל מאחורה כזה גיהנום, זה גם הוסיף צבע לקליפ.
0: התאים קצת גם אולי ל...
1: לא נשמנו שם, כן, זה נתן וייב.
0: אז לשיר, תוך כדי דבר כזה, זה נראה לי לא פשוט.
1: ובחזור הביתה כבר עמדתי בפקקים של שריפות, כאילו משהו פחד אלוהים.
0: וואו, ג'ימבו, טוב, אנחנו כבר ממש ככה קרובים לסיום, אז רציתי להכניס פה עוד שיר, אבל...
1: לא נורא.
0: אני גם רוצה שנגיע באמת לקצת דברים שקורים בקרוב, ותזכרת קודם את יכול מגשימים.
1: נכון, רגע, אז מה שאנחנו מדברים עכשיו משודר היום ועולה on demand?
0: אנחנו כרגע לייב ביוטיוב, ומחר זה יהיה גם... כי ביום הבאי, אם אתם שומעים אותנו, אתם שומעים אותנו בשידור בכל האוניברסיטה.
1: מעולה. אז למי שמאזין לנו עכשיו, נגיד שמחר יוצא הסינגל הראשון מתוך הסרט תיכון מגשימים, סרטו של עמית אולמן, ועמית אולמן יחד איתי, ועם איש החינוך יובל מנדלסון, על השיר הזה שנקרא יום ראשון שנה האחרונה, שזה השיר שפותח את הסרט. הפיק את זה תומר קאץ, שגם הפיק את כל הסרט מוזיקלית, וזה סנונית ראשונה מתוך הסרט שב-23 ביולי בקולנוע.
0: כן,
1: 23 ביולי.
0: שגם כמו העיר הזאת מבוסס על הצגה שכתבת וחיכבת בה.
1: נכון, זו הצגה שמבוסס על הצגה שכתבנו עמית, איציק פצצתי ואני, מחווה לראפ ולסרטי נאורים, וזה אופרת ראפ, ועמית לקח את זה והפך את זה לסרט בשנתיים האחרונות הוא עבד על זה, אנחנו תסרטנו את זה לסרט קולנוע לפני זה, לא יודע, 8 שנים כבר,
0: כן.
1: פרויקט שנכנס למגירה ויצא ממנה אחרי הסרט הקודם העיר הזאת, וזהו, אני מחכה לזה מאוד.
0: והפעם התפקיד שלך הוא פה יותר מאחורי הקלעים?
1: אפשר להגיד שהתפקיד שלי הוא שתסרט את זה, אני בתסריטאים, ואני מבליח בסרט.
0: אבל איך זה באמת לראות את האנשים אחרים מבצעים את הטקסטים האלה שאתה כתבת?
1: אדיר, נעשה קצת name dropping גם נראים לסרט ולאנשים המדהים שמשחקים בו. אז קודם כל, כוכב הסרט הוא לא פחות מאמיר בנאי, ואמיר בנאי נכנס לנעליים של יואב, לי יצא לשחק את יואב 3 שנים, אמיר בנאי, לצערי, אני אומר את זה לצערי, עושה את זה רק פי 10 יותר טוב, והוא באמת כל כך נוגע ללב. ולא נתחיל להגיד את כל הקאסט, אבל יש שם באמת קאסט מפואר, ונועם קליינשטיין שם, ויאל שלבי המבליחה, וברטל, ולא משנה, name dropping.
0: שרק, אתה לנו איזה ספוילר קטן שהוא גם מעורב.
1: יש שם גם הרבה מסצנת ההיפ-הופ, כי יש שם בסוף זה סרט שמספר את הסיפור של ילד שמגיע לתיכון שיש בו באטלים. ויש שם בסוף הסרט אליפות של ראפ, ויש שם המון פרצופים שתכירו. אז לא נערוס.
0: אז טוב, אנחנו נשווה לסיוב קטע, אין לנו את השירים עצמו, אבל יש קטע של ויקטור ג'קסון, שפחות בהצגה. זכה לאיזושהי גרסה, אתה יודע מה אני מדבר.
1: אתה מדבר על קטע שרק שתבינו כמה זמן היצירה הזאת מתגלגלת, עד שעמית תרים אותה ועשה אותה הסרט, זה מה שתשמיע, זה ניסיון שלנו להעביר את זה למשהו מצולם לפני כמה שנים, לא יודע.
0: אני אפילו, זה גם לא תוך שזה מצוין, אני אדבר על הדור הבא, שכמה מהדמויות...
1: טוב, אז עזוב, אני אפילו לא אפרוט כמה זמן עבר מאז.
0: כן, מההופעות הישנות של ויקטור ג'קסון...
1: חלק מהטקסטים שתשמעו פה הפכו להיות טקסטים של ראפרים באליפות הראפ בסרט תיכון מגשיב.
0: כן, אז בניתי על זה מההצגה, אז אני שמח שזה באמת המצב.
1: גדול.
0: משהו על הופעות, באנו לדבר על להקה, חלקה לא פה, רואי דורון שם.
1: ההופעה הקרובה שלנו היא תזמורת הרחוב ומקלת האפרוני, ואנחנו... בברבי יש לנו שתי הופעות כאלה ב-29 וב-30 בספטמבר. זו הופעה מאוד חגיגית, אנחנו עושים אותה פעם בשנה ומוזמנים לבוא.
0: אוקיי, אז אנחנו כבר ניתן ככה לדור הבא להתנגן ברקע, בזמן שניפרד ושוב, ג'ימו.
2: פריירים שלא יודעים לחיות, נותנים כבוד, וואו!
3: ברוכים הבאים למופע של...
0: אז כן, זה קצת בלס פון דה פס, מה שנקרא, אבל ג'ימו, המון המון תודה שהגעת.
1: תודה, תומר.
0: ובאמת... יש כבר תוכניות לאלבום הבא, אתה יכול להגיד לנו משהו?
1: לא, לא, דבר.
0: אז טוב, נחכה וניפגש, אני מניח פה כשזה יקרה גם.
1: לגמרי.
0: ושוב, תודה רבה שהגעת, תודה רבה גם למאיה בן צור, תודה רבה לאב כהן. אני תומר גשם, אנחנו אולי ביוטיוב של ג'יגה ג'וס ובשידור בכל האוניברסיטה, 106.2 FM. jjuice.com להאזנה on demand, ג'יגה ג'וס רדיו בטיקטוק ובאינסטגרם, ושבוע הבא יהיה פה צוקוש. Yes,
1: וואי, אני אוהב את האלבום החדש של ציפוש.
0: איזה אלבום.
1: מאוד אוהב אותו.
0: אלבום מעולה. ואני טוב רגע שמן, והנה הדור הבא.
1: Yes.
4: אמריקה לנורמן בלב 1944.

0: אלא מה? משם עוברים לבר, ברמן, תן לה מהכל, ואחר כך לחדר המיטות, אין קונדום, ואין סיבה לעצור. לאג', מהלתי את הפונץ' בפוסטינור, קבצן בחלון מבקש כמה פרוטות, אני ישר נותן הכל. מישהו פה חרמן? יש לי שתי בנות.
1: Voice of Reichman University.
2: Good evening. Welcome to Traveling Blues. We've had our 4th of July and most of the soccer is over. Not completely over yet, but most of it. And I'm going to go way, way back to 1912, because I've been studying some early recordings and early history of blues and pre-blues music, and this is a tune called Shout All Over God's Heaven, and you'll probably recognize some of the common lyrics here.

0: האוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
0: כיסאות מוזיקליים. המוזיקה לא מפסיקה.
2: לא מפסיקה.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: מכירים טיול אחרי צבא? תמונות מושלמות של נופים, מסיבות, טרקים. אבל יש גם צד פחות פוטוגני למסע הזה, שאי אפשר לצלם.
2: חוצה גבולות, על המסע האמיתי שקורה בטיול הגדול, עם גלי ירון.
3: חפשו חוצה גבולות באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: כיסאות מוזיקליים. המוזיקה לא מפסיקה.

0: אוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אפשר פה רגע מוזיקה של פרסומות? או, יופי. תודה. אני יודע שאתם מחכים שהשיר הבא יתחיל. ממש עוד רגע הוא כאן, אבל ידעתם שיש לנו גם עשרות פודקאסטים מעולים בכל נושא שמעניין אתכם? ספורט, פסיכולוגיה, פנאי, תרבות ועוד הרבה אחרים. איפה? באתר כל אוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. זהו, אני סיימתי, אפשר להחזיר את המוזיקה.

0: אוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: ברצלונה.
2: סירקיוז.
3: יוניק. מנצ'סטר.
1: ליסבון.
3: ליברפול.
1: בודפשט. דנבר.
3: סידני.
1: טוקיו.
4: סטאדי אברוד. שיחות על חילופי סטודנטים. עם יואב טברסקי.
5: בכל פרק יואב טברסקי מארח סטודנטים שחזרו מסמסטר בחול לשיחה על האתגרים, החוויות ואיך מרגיש ללמוד בעולם אחר.
6: חפשו סטאדי אברוד באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: רנדומלי. רצועת הפודקאסטים של כל האוניברסיטה. בכל יום בשעה 4, מגיש אחר, נושא חדש ואורחים מפתיעים. בואו להכיר את עולם התוכן של כל האוניברסיטה. ניפגש ב-4.

God has my witness, your ugly ass won't either. I'm sorry.

0: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: כיסאות מוזיקליים. המוזיקה לא מפסיקה.

0: אוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: How you doing?
2: Friends don't lie. Never, ever. No matter what.
3: אני שני פרץ, בלוגרת סרטים וסדרות. אם גם אתם אובססיביים לסדרות כמוני, הפודקאסט שלי הוא בול בשבילכם. מוזמנים להצטרף אליי לבינג'.
4: You know nothing, Johnson.
5: חפשו חיה בסדרה הבא.
6: בנטפליקס.
5: אלו. באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
7: Ted, my boy, it's gonna be legend. Wait for it. Jerry. Jerry.

0: Denver, Tokyo. Study Abroad, שיחות על חילופי סטודנטים, עם יואב טברסקי.
1: בכל פרק, יואב טברסקי מארח סטודנטים שחזרו מסמסטר בחול לשיחה על האתגרים, החוויות ואיך מרגיש ללמוד בעולם אחר.
2: חפשו Study Abroad באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
0: כיסאות מוזיקליים, המוזיקה לא מפסיקה.

0: גרשנמנש, המקום שלכם להיפ-הופ. כל יום רביעי בשבע בערב.
1: איידה תוכמן, עם יקר שלי,

תדעו שמה שחשוב זה להאמין שהכל טוב, הכל זה משמיים, ושיש רק טוב בעולם הזה, ושפשוט צריך לעצום עיניים לרגע אחד, וברגע שפוקחים אותן אנחנו מבינים שכל העולם הזה יפה. יש תכלית לעולם. אני אוהב אתכם. שיהיה לנו בעזרת השם האזנה נעימה.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: ידעתם שכל סוף שבוע עומדים ספורטאים ישראלים על הפודיום בכל רחבי העולם?
2: זה בסדר, לא שופטים.
3: כל הספורט בישראל, מדברים ספורט, על כל ענף, בכל זירה, מכל היבט. עם ליאת רוקח.
1: חפשו כל הספורט בישראל, באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: כיסאות מוזיקליים. המוזיקה לא מפסיקה. לא מפסיקה. לא מפסיקה.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: סשן ערב. בכל תוכנית אלדר ביכלר מביא לכם מוזיקת R&B והיפ-הופ רגועה, כזאת שבאה טוב בערב. סמכו עליו. בכל יום שלישי בשעה 10 ובכל זמן באתר כל האוניברסיטה.

כשיורד הלילה מחפשת חוויות, לא רוצה רגוע, היא רוצה רק בעיות, חותכת את העיר כמו השליח של הוולד. תפסיקי לעלות על מוניות ולעשות רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים. החלום שלה